0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Радио стотис Келия.
1: Реклама.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt

0: Rytas kelyje.
1: Mėly bičiuliai, penktadienis ir po 7.15 minučių turime laidą Rytas kelyje. Pradėkime šį penktadienį kartu ir su puikia muzika. Na, šiandien mano darbo valandos radijoje iki 11, 4 darbo valandos, ne kaip vakar, nereikės dviejų laidų šiandien paimti, kaip mes sakome, tarp vedėjų, tą žodį dažnai naudojame paimti laidą, na bet tas paėmimas, kaip visada žinote, su gera nuotaika ir svarbiausia, kad yra galimybė būti čia ir kartu su jumis sveikintis ir leisti puikiai kiekvieną darbo dienos rytą jau nuo pat 2024, jeigu neklystu, trečiųjų, man atrodo, taip, 2023 pabaigoje aš čia atsiradau, nuo 2024 tapau tokiu kasdieniu darbuotoju šioje radijo stotyje. Gerai, dabar ne apie tai, mėly bičiuliai, 7 rūpjūčio diena, penktadienis, ir šiandien su vardadieniu sveikiname Donatą, Kajetoną, Sikstą, Drasutį, Jogailę, Klaudiją ir Jogilę. Mūsų kolegė Jogilė šiandien vardo dieną minė, tai sveikinimai ir linkėjimai žinoma jai. Šiandien yra minima tarptautinė nealkoholinio alaus diena, mėly bičiuliai, kaip taip žvaigždės sukrito. Penktadienis ir tarptautinė nealkoholinio alaus diena. Viskas atrodo, na, žvaigždės pačios rodo kelią mums, ar ne. Na, dabar trumpai apie eismo situaciją. Be didesnių spūsčių, šiaip sostinėje, avarija Rinktinės gatvėje, judant čia link Tuskulėnų gatvės, taip pat ir Oslo gatvėje eismo įvykis, čia judant link Nuogariūnų gatvės, važiuojant link vakarinio aplinkelio. Tad būkite apie tai informuoti. Uostamiestyje tuo metu turime kelio darbus Vilniaus plente. Tai atvykstant nuo jokų žiedo, link banginio žiedo tikrai bus šį rytą spūsčių. Aš tikiuosi, kad jų bus kiek mažiau, visgi penktadienis. Ir noriu palinkėti visiems geros nuotaikos. Keliavimai trumpą reklaminę pertraukėlę. Po jos grįšiu su muzika. Taip pat orų prognozę pasidalinsiu su jumis. Ir gera muzika.
0: Geriausia vasara kelyje.
2: Reklama.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
7: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
10: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

aš amerikano šį rytą išgėriau prieš šį atvykimą į studiją. Na, dabar metas apie orus trumpai pasikalbėti. Šiandien kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį dieną kai kur trumpas lietus, taip pat sinoptikai prognozuoja lietų, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Stamestyje šiuo metu 18, sostinėje taip pat 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Aš tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad jums šis rytas sėkmingas ir paprastas. Trumpai apie eismo situaciją pasikalbėkime, keletą pranešimų turiu, kuriais noriu su jumis, žinoma, pasidalinti. Pradėkime nuo Stamiščio, čia Vilniaus plente, remontai, ir turėsime tikrai šį rytą spūščių. Jau šiuo metu šiek tiek jau fiksuojame, ypatingai atvykstant nuo Banginio žiedo, Jakų žiedo link. Kol kas Jakų žiedo prieigos dar be spūščių. Mano žiniomis, taip trumpai apie Uostamiestį, tuo tarpu sostinėje mes penktadienis, kiek ramiau, aišku, Ozo gatve nuo Buivydiškių gatvės važiuojant link Akropolio teks pastoviniuoti. Taip pat atvykstant į Vilnių, važiuojant pro Gariūnų vieduką, čia kelio remonto darbai, turime šiek tiek spūščių. Taip pat teismo įvykis Rinktinės gatvėje, čia link Tuskulėnų gatvės, važiuojant ir Oslo gatvėje, link vakarinio aplinkelio, link Lazdynų tilto. Tad tokios naujienos, mėly bičiuliai, kviečiu likti kartu, pasiklausysime muzikos, o valandą užbaigsime, žinoma, su ryto jėga grįju.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: ryto, jak gagro jis.
1: Šiandien turiu jums tris pasiūlymus, tikrai puikiai, puikiai pažįstamos dainos, tai pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, Keitra, ne, la, la. Duosim dar ir daugiau energijos į pagalbos kubą Sash su pačia geriausia turistinė na, kampanija Ecuador. Ir tai dar ne viskas, turime ir trečiąjį pasiūlymą Global DJs The Sound of San Francisco. Noriu sulaukti jūsų skambučių, jūsų balsų, reikia išrinkti rytojo gagrojo nugalėtoje.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Labas rytas. Ne, atrodo, nepavyko susijungti su mūsų klausytoju. Nieko tokio, perkraunų linija, viskas gerai, dabar jau tikrai veikia 037-42-22-02, pačiu netinkamiausiu, bet tu labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Petras.
1: Malonu jūs, Petrai, girdėti šį penktadienio ryto. Kuri daina jūsų favoritė?
2: Ecuador, antra.
1: Ecuador, gerai, ačiū jums, gražaus ryto. Iki. Aš kažkaip nujaučiu, kad gali Sešas lengvai paimti šią rubriką. Pasižiūrėsime, kaip bus toliau. 037-42-202, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Vitalijus, ar ne mums paskambino?
3: Tikrai tai.
1: Malonu jūs girdėti, Vitalijau. Kuri daina jūsų favoritė?
3: Už antrą.
1: Ačiū jums, gražaus ryto.
3: Dėkui, iki.
1: Iki. Sutapo mūsų klausytojų nuomonės, žinokite, dviejų balsų užtenka. Jėgagruje tai su Sash Ecuador. Judame iki 8 valandos. Žinių gero klausimuose.
4: Labai tu mano! Įvenga komigo! Vabros alpijos!

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė pataisoms, kurios leistų verslui vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais. Seimo narys, dabartinis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kovo pabaigoje registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kurios paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leistų paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Ministerijos teigimu siūlomas reguliavimas gali iškreipti paramos paskirtį. Karakase ketvirtadienį prasidėjo Jungtinių valstijų remiamos derybos dėl politinio perėjimo tarp Venezuelos laikinosios vyriausybės ir opozicijos atstovų, pranešė įvykio vietoje dirbęs naujienų agentūros AFP fotografas. Derybos vyksta praėjus 7 mėnesiams po to, kai Jungtinių valstijų pajėgos sulaikė prezidentą Nikolą Madurą, o su Vašingtono laiminimo valdant laikinai lyderiai Delsi Rodrigės. Venezueliečiai tikėsi, kad dialogas galiausiai atvers kelią rinkimams šioje krizės ištiktoje Pietų Amerikos valstybėje. Per Lietuvą ketvirtadienio vakarą ir naktį praslinkus audrai ugniagesiai gavo pusšimtį iškvietimų apie nuvirtusius medžius. Sužeistųjų nuo audros pirminiais duomenimis išvengta. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė ketvirtadienį teigia, kad vasaros audros ateityje gali dažnėti, o gyventojams ir savivaldybėms teks prisitaikyti prie dažnesnių ekstremalių orų. Druskininkose penktadienį prasideda 3 dienas truksianti 33-oji Dainavos krašto folkloro šventė. Šiemet skirta vandens reikšmiai lietuvių tautosakoje, mitologijoje ir papročiuose. Iki sekmadienio vyksiančioje šventėje dalyvaus daugiau kaip 10 folkloro ansamblių, instrumentinių grupių ir profesionalių atlikėjų iš įvairių Lietuvos regionų. Programoje numatyti folkloro, instrumentinės muzikos ir šokių koncertai, ritualinis sambūris, skirtingų Lietuvos regionų tradicijas pristatantys pasirodymai, amatų mugė bei nemokamos edukacijos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 7 neteisėti migrantai, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 104 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų, o migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Kelia.
1: Radio Stotis. Radio Stotis. Radio Stotis.
0: Kelia.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje. Mes trumpai apie eismo situaciją pakalbėkime. Grūstis Ozo gatvė važiuojant nuo Šeškinės sostinėje, avarija Žadeikos gatvėje ties Fabijoniškių gatvė ir Helsinkio gatvėje ties vakarinio aplinkeliu taip pat yra eismo įvykis užfiksuotas uostamiestyje tuo tarpu Vilniaus plentu link Jakų žiedo, turime spūsčių taip pat ir nuo Jakų žiedo judant Vilniaus plento link, Banginio žiedo link, Turgaus link Tilžės gatvė, tek šiek tiek pastoviniuoti, bet šiaip penktadienis gana ramus, tad trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame su muzika. Su jumis taip pat šią valandą pasidalinsiu orų prognozę, turėsime sporto rubriką ir daug gražios muzikos.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
4: Šuo, katė. O gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Metas orų prognozijai, pasidomėkime, kągi tie sinoptikai žada mums ateinančioms dienoms. Šiandien kai kur, bet daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną kai kur trumpas lietus prognozija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį be lietaus teigia sinoptikai, tačiau naktį vietomis rūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 18, Sostinėje Vilniuje 19, laikinoje sostinėje Kaune 18 laipsnių šilumos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 867258.

0: 8669. 8672586629.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Vilniaus Žalgiris UEFA konferencijų lygos atrankos trečiojo etapo pirmose rungtynėse namuose 2-5 nusileido Splito Hajduk futbolininkams. Na ir atsakomosios rungtynės tarp Žalgirio ir Hajduk komandų bus žaidžiamos rugpjūčio 13 dieną ketvirtadienį jau Kroatijoje Splite. Kemas Delukasas praneša, kad sudėtinga kojos trauma išsigydęs Kynanas Evansas pasirašė sutartį su Kauno Žalgirio komanda, tačiau artėjantį sezoną gynėjęs nuomos pagrindais rungtyniaus Londono Lions gretose. Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions kitame sezone žais Europos taurėje bei Didžiosios Britanijos lygoje. Lauro Juškaitė buvo antra rezultatyviausia Toronto tempo krepšininkė, tačiau Kanados klubui nepavyko nutraukti pralaimėjimų serijos. Tempo WNBA išvykos rungtynėse 83-97 nusileido Portlando Fire ekipai. Juškaitė pelnė 12 taškų, pataikė 5 dvitaškius iš 9. Janas Diomande ketvirtadienį paliko RB Leipzig stovyklą ir oficialiai prisijungė prie Madrido Real. Vėliau buvo oficialiai paskelbta, kad dramblio kaulo kranto rinktinės futbolininkas prisijungė prie Ispanijos ekipos. Sandorio vertė turėtų siekti iki 140 milijonų eurų. Karališkasis klubas sumokės Leipzigui 125 milijonus eurų, tuo tarpu įvairūs priedai gali siekti dar apie 15 milijonų eurų. Na, o tai ir buvo svarbiausios ir aktualiausios sporto žinios šiai minutei. Plačiau, detaliau, išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

0: Reklama.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
3: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate gerai, mėly bičiuliai. Na, o mum iki 9 valandos žinių liko labai nedaug. Spūsčių sostinėje beveik nėra. Džiaugiuosi dėl visų ten vairuojančių, Kaune visai kitokia situacija. Uostamiestyje dėl kelio darbų Vilniaus plente teks šiek tiek pastoviniuoti. Čia nuo jakų žiedo judant, link banginio žiedo daugiausiai reikalų. Tad kantrybės visiems, mėly bičiuliai, likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos metas kelyje radijo žinioms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė pataisoms, kurios leistų verslui vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais. Seimo narys, dabartinis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kovo pabaigoje registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kurios paramos gavėjas statusą turinčioms organizacijoms leistų paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Ministerijos teigimu siūlomas reguliavimas gali iškreipti paramos paskirtį. Karakase ketvirtadienį prasidėjo Jungtinių valstijų remiamos derybos dėl politinio perėjimo tarp Venezuelos. Laikinosios vyriausybės ir opozicijos atstovų pranešė įvykio vietoje dirbęs naujienų agentūros AFP fotografas. Derybos vyksta praėjus 7 mėnesiams po to, kai Jungtinių valstijų pajėgos sulaikė prezidentą Nikolą Maduro, o su Vašingtono laiminimu valdant laikinai derybi lyderiai Delsi Rodriguez. Per Lietuvą ketvirtadienio vakarą ir naktį praslinkus audrai ugniagesiai gavo pusšimtį iškvietimų apie nuvirtusius medžius. Sužeistųjų nuo audros pirminiais duomenimis išvengta. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė ketvirtadienį teigia, kad vasaros audros ateityje gali dažnėti, o gyventojams ir savivaldybėms teks prisitaikyti prie dažnesnių ekstremalių orų. Druskininkuose penktadienį prasideda 3 dienas truksianti 33-oji Dainavos krašto folkloro šventė. Šiemet skirta vandens reikšmiai lietuvių tautosakoje, mitologijoje ir papročiuose. Iki sekmadienio vykstančioje šventėje dalyvaus daugiau kaip 10 folkloro ansamblių, instrumentinių grupių ir profesionalių atlikėjų iš įvairių Lietuvos regionų. Programoje numatyti folkloro, instrumentinės muzikos ir šokių koncertai, ritualinis sambūris, skirtingų Lietuvos regionų tradicijas pristatantys pasirodymai, amatų mugė bei nemokamos edukacijos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 7 neteisėti migrantai. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 104 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų. Nuo iš viso, nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19, Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda, mėly bičiuliai, judame toliau su puikia muzika ir gera nuotaika, žinoma, penktadienis. Tad trumpai apie eismo situaciją. Grūstis važiuojant Ozo gatvę nuo Šeškinės, link Akropolio ir avarija Verkių gatvėje ties Kareivių gatvė. Būkite apie tai informuoti. Uostamiestyje tuo tarpu dėl kelio darbų Vilniaus plentas yra remontuojamas, tai atvykstant nuo Jakų žiedo link Banginio žiedo teks šiek tiek pastoviniuoti. Taip pat verta paminėti, kad šią valandą jūsų laukia orų prognozė vasaros topų istorijos ir atskleisiu kelis mitus apie kraujo donorystę. Laukia įdomus toks pasakojimas. Kušime

Lietuvoje po 9 valandų 23 minutės metas orų prognozijai. Šiandien kai kur, bet daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną kai kur taip pat trumpas lietus yra numatomas, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Tačiau sekmadienį sinoptikai lietaus neprognozuoja. Naktį vietomis gali kilti rūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, na, o dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 19, Kaune laikinojoje sostinėje 18, sostinėje Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0. Likite kartu, mili bičiuliai, visiems geros penktadienio nuotaikos!

Mėly bičiuliai, noriu jums papasakoti ir atskleisti ir sugriauti, žinoma, keletą mitų susijusių su kraujo donoryste. Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad kraujo donoru gali tapti kiekvienas sveikas žmogus nuo 18 iki 65 metų amžiaus, dar žinoma, kraujo donoryste supa įvairūs mitai. Vieni žmonės baiminasi, kad duodami kraujo gali ko nors užsikrėsti, o kiti mano, kad po donorystės organizmas nusilps. Dar kiti galvoja, kad jų kraujo grupė nėra reta, tai čia ir to kraujo nereikia, neverta aukoti. Tačiau, na, šitie įsitikinimai yra klaidingi. Pirmasis mitas, tai kad jau apie tai ir minėjau, kad kraujo donorystės metu galima užsikrėsti. Iš tiesų, donorystė yra saugi medicininė procedūra. Kiekvienam donorui naudojamos tik naujos vienkartinės ir sterilios priemonės, kurios po procedūros daugiau nebenaudojamos. Taigi, kraujo davimo metu užsikrėsti neįmanoma. Dar vienas mitas, esą paaukojus kraujo organizmas ilgam nusilpsta. Sveikam žmogui donorystė organizmo nenualina. Prieš kiekvieną procedūrą įvertinama donoro savijautą, pamatuojamas kraujospūdis, pulsas ir ilgam nusilpsta. Sveikam žmogui donorystė organizmo nenualina. Prieš kiekvieną procedūrą įvertinama donoro savijautą, pamatuojamas kraujospūdis, pulsas ir hemoglobino kiekis.

sunkaus fizinio darbo. Dauguma donorų jau kitą dieną gyvena visiškai prastu ritmu. Ir dar vienas mitas, kad reikalingas tik retos kraujo grupės kraujas. Iš tiesų reikalingos visos kraujo grupės. Gydymo įstaigų poreikis nuolat keičiasi, todėl nėra tokios kraujo grupės, kurios donorai būtų nereikalingi. Net jeigu jau jūsų kraujo grupė yra viena dažniausių, tokios pačios kraujo grupės reikia ir didesniam skaičiui pacientų, tai jeigu jūs, mes visi galbūt ar ne, turi, na ten procentaliai viena grupė pirmauja, aš tiksliai nepasakysiu, bet tai reiškia, kad daugiau žmonių su ta pačia kraujo grupė, tai reikia to kraujo, kad ir koks jis tada kraujo grupė būtų dažna iš tikrųjų. Taip pat kraujas verta žinoti reikalingas žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, komplikuoto gimdymo, gydant onkologinės ir kitas sunkias ligas. Bet to viena kraujo donorystė gali padėti net keliems pacientams. Todėl neleiskite mitams sustabdyti gero darbo. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Na, o artimiausio nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Užsukite ten taip pat, rasite daugiau informacijos apie donorystę. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais, Kaune, Vytauto prospekte 13, Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
6: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
7: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien šioje rubrikoje pakalbėkime ir noriu jums papasakoti apie 2011 metų vasaros hitą. Tai daina, kurią atlieka Don Omar kartu su Lucenzo Danza Kuduro. Beje, ši daina įdomus dalykas toks, kad pasirodė 2010 metų vasaros pabaigoje rūpjūčio antroje pusėje. Spėjo Ispanijoje šiek tiek pajudėti ir kitose ispanakalbėse šalyse, na, ne Europoje, Pietų Amerikoje. Ir tada baigėsi vasara ir nurimo ta daina, šiek tiek galbūt į užmaršti apolė, bet tada atėjo 2011 metų vasara ir... Kūrinį sukūrė Puerto Riko atlikėjas Don Omar kartu su portugalų ir prancūzų kilmės dainininku Lucenzo. Grįžo atgal į Europos topus, sujungė ši daina lotiniškus ritmus, portugališkus elementus ir energingą šokių muziką ir tapo pasauliniu hitu. Danza Kuduro. Ką galėtų reikšti šis pavadinimas? Tai danza, na, šokis, čia ir anglų kalbos galbūt žinios padeda, na, o kuduro yra toksai šokis, populiarus Puerto Rike, taip vadinasi tiesiog šokis ir... Nelabai reikėtų turbūt didelių prasmių ieškoti šioje dainoje. Na, o daina Europoje ypatingai stipriai judėjo. Aš pats atsimenu, dar atsimenu šią dainą iš Greiti ir Įsiutę penktosios dalies. Taip pat šio filmo išleidimas ir šios dainos tapimas to filmo grojaraščiu ypatingai prisidėjo prie populiarumo ir tiesiog siejasi ši daina su vasara, automobiliais dar ir vakarėlių atmosfera, tai kas turbūt ir tinga kelyje radijai. Tai prabėgus daugiau nei dešimtmečiui, Danza Kuduro vis dar išlieka mūsų grojaraščiuose ir išlieka viena populiariausių vasaros dainų. Prisiminkime, kaip skamba 2011 metų vasarą.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad apie pastarąjį incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje viešojoje erdvėje buvo paskelbta daug informacijos, kuri netitinka realybės. Tad prokuratūros sprendimas pradėti, o vėliau praplėsti iki teisminį tyrimą yra teigiamas. Apie tai LRT radijui penktadienį teigia tarnybos vadas. Portalas Delfi trečiadienį pranešė, jog Lazdijų rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje savus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikomo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus. Ukrainos dronai penktadienį smogė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliui už tūkstančių kilometrų nuo fronto linijos. Tai naujausias iš virtinės išpolių prieš šios kompanijos objektus. Regiono gubernatorius, į kurį ir taikytasi, pranešė, kad penktadienio rytą trys dronai rėžėsi į sandėlio stogą, tačiau aukų mieste esančiame daugiau nei už 2000 km nuo sienos su Ukraina išvengta. Per Lietuvą ketvirtadienio vakarą ir naktį praslinkus audrai ugniagesiai gavo pusšimtį iškvietimų apie nuvirtusius medžius. Sužeistųjų nuo audros pirminiais duomenimis išvengta. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė ketvirtadienį teigė, kad vasaros audros ateityje gali dažnėti, o gyventojams ir savivaldybėms teks prisitaikyti prie dažnesnių ekstremalių orų. Energijos skirstymo operatoriaus duomenimis šiuo metu elektros šalyje dėl sutrikimų neturi apie 2000 gyventojų. Fiksuoti 57 sutrikimai, daugiausiai gyventojų elektros neturi Alytaus, Kauno, Utenos ir Klaipėdos apskrityje. Druskininkuose penktadienį prasideda 3 dienas truksianti 33-oji Dainavos krašto folkloro šventė. Šiemet skirta vandens reikšmiai lietuvių tautosakoje, mitologijoje ir papročiuose. Iki sekmadienio vyksiančioje šventėje dalyvaus daugiau kaip 10 folkloro ansamblių, instrumentinių grupių ir profesionalių atlikėjų iš įvairių Lietuvos regionų. Programoje numatyti folkloro, instrumentinės muzikos ir šokių koncertai, ritualinis sambūris, skirtingų Lietuvos regionų tradicijas pristatantys pasirodymai, amatų mugė bei nemokamos edukacijos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 7 neteisėti migrantai. Penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 104 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
1: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos Rytas kelyje valanda, kuri dažnai būna kupina pokalbių, dažnai turime svečių studijoje, tai apie tai dar šiek tiek palaukime. Na, dabar trumpai noriu priminti, kad laukiu ir jūsų pranešimų apie eismo situaciją, kad ir kas tai bebūtų, duobė kelyje, ne taip kelio ženklas pastatytas ar panašiai, mobiliąją liniją numeriais. Bendraukime, galite brūkštelėti mums į Facebooką ar Instagramą, Radijas kelyje. Na, o dabar apie tai, ko turbūt ir laukiame, tai mes turime studijoje dvi žavingas viešnės, žygeivės piligrimės, Camino Lituano kelio savanorės, noriu su jomis pasisveikinti.
1: Dienos svečias.
0: Man smagu matyti studijoje Moniką ir Vakarę, tai labas rytas, sveiki, kaip gyvenat?
2: Sveiki.
3: Labas rytas, sveiki visiems. Malonu būti studijoje. Mes gerai laikomės.
0: Man irgi labai malonu, kad atvykot, užsukot, radot laiko čia į mūsų studiją atvykti. Tai kaip jums šį vasarą iš tikrųjų? Ar daugiau smagiose veiklose, ar kaip tik susikoncentravę į kokią veiklą? Nu, nežinau, tiesiog galit trumpai apibūdinti. Patinka šie orai ir nelabai. Kaip jūsų?
2: Gerai, gerai vasara, ypač va paskutinės savaitės, gražus oras, buvom gamtoje, žygyje, vėlgi tai labai buvo smagu, viskas gerai.
3: Jo, nepaisant oro, mes visą laiką išliksime savo stichijai, mes būsim miške, mes būsim lauke ir mes žygiuosim į Camino keliais.
0: Bet vis tiek, oras yra svarbus turbūt dalykas, ar ne, šioje vietoje tai dėkingos galbūt. Ne per karštą, aš manau, ar ne?
3: Nu, kaip mes sakom su Monika, kad nėra blogo oro.
2: Yra bloga apranga.
0: teisingas požiūris. Taip, jau ir paminėjote tą žodį Camino, ar ne? Camino Lituano, tai čia pagrindinė mūsų pokalbio tema šiandien. Kas yra Camino Lituano? Galbūt trumpai galite apibūdinti. Kuo šis kelias yra ypatingas?
2: Tai Camino Lituano tai yra piligriminis kelias Lietuvoje, kuris yra įkvėptas Camino de Santiago tradicijos. Tai yra kelias, kuris jungia Lietuvą su visais kitais piligriminiais keliais visoje Europoje ir tiesiog eidamas tais keliais tu galėtum nueiti nuo Lietuvos iki pat Ispanijos Santiago de Compostela katedros, ten to pagrindinio Camino būstinės. Na ir tai tiesiog yra kelias pilnas kultūros, pilnas gamtos ir pilnas nuostabių žmonių.
0: Aš, ar pataisykite, jeigu klystu, esu matęs Camino Lituano ar palei Kauną eina trasa ir ant žemės ar ant medžių būna tokia kaip saulė, ar ne, pažymėta. Tai čia yra tie riboženkliai, skiriamieji ženklai, kad teisingų kelių eini, ar aš klystu?
3: Taip, visiškai teisingai, skiriamasis Camino Lituano, ar apskritai bendras Camino ženklas būtų kriauklė mėlynam fone, tai iš esmės visą kelią galima nueiti ir vien tik tai stebint ženklus jų užtenka, kad tu suprastum
0: nereikia kokią kryptį.
2: Nereikia
3: tikrai telefonu, nereikia, tas labai, labai palengvina įjimą.
0: Labai smagu girdėti. Gerai, paminėjote Camino de Santiago, ar ne? Kuo skiriasi Camino Lituano nuo Camino de Santiago?
3: Aš manyčiau, kad pats pagrindinis būtų skirtumas tai, kad Camino de Santiago kelias jisai mena tūkstantmečius. Camino Lituano Lietuvoje yra apie dešimtmetį. Tai kelias yra pakankamai jaunas, jis lietuviškas, mes einam lygumomis, na, o visas kitas kelias Europai kraštovaizdis labai smarkiai skiriasi. Na ir ką dar galėtumėm pridėti, Monika?
2: Taip pat tas faktas, kad kadangi tas Camino de Santiago kelias jau yra gerai visiems žinomas, netgi daugelis lietuvių žino tą kelią Ispanijoje, bet nežino, kad egzistuoja lietuviškasis, tai jisai jau yra, ten žmonių yra daugybė, šimtai, tūkstančiai. Ten kiekvieną dieną tu sutiksi šimtus žmonių, o Lietuvoje eidamas kartais tu nesutiksi nei vieno žmogaus. Tai gal tuom ir skiriasi, kad ne tai, kad nei vieno žmogaus nesutiksi nei vieno piligrimo žmonių, tu bet kokią atveju sutiksi, bet
3: savotiška romantika.
2: Savotiška romantika.
3: Eini miškais ir matai Lietuvą kitomis akimis, tu turbūt atsidursi mažose kaimeliuose, apie kurių pavadinimus girdi pirmą kartą, tai na, Santiago jis toks jau labiau
2: sukomercintas kažkiek, tenais kas kelis kilometrus tu rasi, kur atsigerti kavos, rasi kur nusipirkti,
0: pernakvoti,
2: viską ten rasi, ko tau reikia, o lietuviškam jau turbūt iš gyvenimo žaidimas kartais gali būti.
3: Tokia autentiškesnė patirtis.
0: Na taip ir pažint Lietuvą galima geriau, lėčiau einant, na daugiau dalykų pastebi tiesiog, negu lekiant automobiliu. Gerai, esu dar girdėjęs apie tokius dalykus kaip piligrimo pasas, ar ne, ir ant spaudai, ar yra ši tradicija Lietuvoje?
2: Yra, tikrai yra, ir nors ten jinai nėra lygiai tokia pati kaip Ispanija, ten be paso tu vis tiek gali gauti nakvynę, gali tu realiai daryti tą patį, bet tai vis tiek lieka kaip kažkoks puikus atsiminimas įveikus tą kelią.
0: Na ir beje, trumpai galbūt galima tą maršrutą Camino Lituano, kuris prasideda, kuris baigiasi?
3: Tai Camino Lituano maršrutas prasideda Žagarėje ir baigiasi Lenkijoje, Seinių miestelėje. Tai iš esmės tai yra 500 km, 21 etapas, na ir kaip mes paskaičiavom, kad iš esmės galima pereiti. Mūsų atveju tai mums užtruko 18 dienų, bet iš esmės...
2: Bet galima ir greičiau.
3: Galima ir greičiau.
2: Mes
3: galima
2: per daug neskubėjom.
3: Taip.
0: Bet čia kiekvieną dieną einant.
2: Tis. Jo.
3: Taip. Tai iš esmės 21 diena būtų, jeigu piligrimas eina po vieną etapą per dieną.
0: O kiek valandų maždaug eina tie į dieną?
2: Visas.
0: Visas, ne.
2: Ne visas.
3: Kiek valandų? Na, mes pradedam, dažniausiai pradedam kažkur 6, 7, 8 ryte.
2: Jo, pradedavom anksti, bet vis tiek sustodavom, ten kokiam didesnė miestelė apsižiūrėdavom, tikrai leisdavom savo pasimėgauti dieną ir ne ištisai ten žygiuoti.
0: Na, vis tiek 500 ar ne, ir daugiau kilometrų, čia kažkas galbūt klausiko, oho, vau, šaunuolė šiaip jūs, aš noriu pagirti. O kas galėtų leistis į Camino Lituano? Ar reikia būti patyrusių žygeivių? Kokios avalynės reiktų? Ar su Nike kedais galėjote? Reikia jau ten iš armijų ir civiliams jokios reklamos ten specialių batų?
3: Tai iš esmės labai teisingai, nieko per daug ruoštis nereikia. Mes suvokiam, kad iš esmės kuo mažiau pasiemi ir kuo paprastesnį įrangą naudoji, tuo lengviau yra eiti. Tai galbūt pagrindinė taisyklė būtų, kad susikrauk patogiai kuprinę, ta kuprinė neturi sverti daugiau negu 10% tavo kūno masės. Na, o batai yra svarbus, reikėtų turėti gal du variantus. Mes taip su Monika nusprendėm, kad reikia turėti gerus kedus arba žygio batus ir tada kokias nors...
2: Pakaitalą. Mes asmeniškai labai didelę dalį kelio nuėjom su tiesiog paprastomis šlepetėmis, nes tie mūsų turimi batai iš prabangių ten tų parduotuvių mums labai greitai nutrynė visas kojas ir su jais mes tiesiog nebepajom. Bet tos vat, šlepetės mums labai gerai pasiteisino ir tikrai labai daug ten į tą avalynę investuoti nereikia, tiesiog svarbiausia, kad jinai būtų jums patogi.
0: Iš pranešioti batai turbūt geriausiai
2: tiktų.
0: Ir išbandysiu šitam kelyje ir už Žagarės 3 km ir anakmens pirmojo, ar nenorisi atsisėsti gerai. O jeigu žmogus pirmą kartą nuspręstų leistis į Camino Lituano, beje populiarėja, aš vis dažniau girdžiu, kad eina žmonės, tiesiog kažkur jam reikia eiti ir save atranda tame kelyje ir visi, kas nueina ir Camino Lituano, tik tai nori parekomenduoti kitiems, tai vat galbūt yra dvejojančių čia klausytojų, nuo ko reikėtų pradėti, ką būtina pasiimti be patogios avalynės į tą kuprinę?
2: Tai labai daug ten daiktų tikrai nereikia, visko, ko tau reikia, tu rasi kelyje. Svarbu, kaip jau ir minėjo Vakarė, man atrodo, kad neprisikrauti tos kuprinės per daug. Yra ta teorija, kad reikia, kad ta kuprinė svertų ne daugiau negu 10% tavo kūno svorio. Tai labai svarbu atsižvelgti, bet aišku, tai yra gan sunku padaryti, ypač kai jeigu nešiesi kokią palapinę ten kartu su savimi ir ne visuomet miegi albergose, tai... tikrai įmanoma, bet gal tiesiog sunku, tai nereikia kažkokių ten labai daug dalykų, ten va svarbiausia turėti, kur vandens įsipilti ir gerą nuotaiką pasiimti.
3: Jo, aš norėjau pridurti, kad tiesiog galbūt geriausias dalykas, ką tu gali pasiimti kartu, tai būtų pozityvus požiūris ir, na, toks kaip, nenoriu naudoti žodžio susitaikymas, bet, nu, susitaikymas, kad tai bus truputėlį išėjimas iš komforto zonos, tavo kūnas prisiadaptuos, tau reikia kelių dienų, bet tu priprasi ir prie klimato, ir prie fizinio krūvio, ir prie to fakto, kad tavo smegenys, tavo mintis prasivalo ir tu tiesiog mastai blaiviau.
0: Aš girdėjau žodį miegosi elberge, ar kas tai yra?
2: Tai elbergai yra būtent tos vietos,
3: Kiekvieno
2: etapo pabaigoje, kur yra priėmimi nakviniai piligrimai. Taip.
0: Yra tokių vietų, ar
2: taip,
0: ne?
2: Po kiekvieno etapo yra viena, bent jau dažniausiai netgi daugiau yra vietų, kur gali pernakoti.
0: Miegmaišį pasitiesti yra, kur po stogu.
3: Net prabangesnės sąlygas.
2: Jo, dažniausiai tai gauni ir lovą, ir patalynę, viską ten priklauso.
3: Ir gerą kompaniją. Tai,
2: ir gerą kompaniją.
0: Tai,
2: yra...
0: tai ten galima sutikti bendražygių, kaip galima. Tiesiog ne to žodžio prasme, ar ne? Tose vietose ir pabendrauti. O būna taip, kad nesutinki draugų, kurie visam gyvenimui lieka. Ar būna tokių susitikimų?
3: Mums panašiai vyko, mes sutikom du piligrimus, vadinkim juos taip, savo amžiaus kategorijai ir susipažinom ir po to kelias dienas kartu tęsėm žygį. Tai buvo labai labai smagu, labai spontaniška. Mes susipažinom, kaip mes vadinam juos, draugai iš burbolių lauko, mes tuo metu palisėjom prie akmens ir jie ėjo ir kažkaip tam užsimezgė pokalbis visiškai natūraliai ir labai spontaniškai. Tai labai įmanoma. Ir jeigu, tarkim, tai nebus žmogus, kurį tu sutikai kelyje, tai galimai tai bus žmogus, kuris tave priims į savo namus arba leis tau pasistatyti palapinę savo kieme. Tai iš tiesų tos komunikacijos ir to bendravimo ir žmonių labai pilna. Taip.
0: Na, dabar trumpai norėčiau išgirsti, ar galėtumėt papasakot, kaip ta viena diena atrodo, vidutinė ta viena diena Camino Lituano kelyje. Kiek įprastai pavyksta nueiti kilometrų, kur jau apsistojama, jau minė, apkalbėjom, ar ne, Elberga yra vieta, kur galima, ar gamtoje, jeigu geras oras, ar ne, turbūt palapinė. O šiaip, kiek kilometrų per dieną, kaip ta diena atrodo?
2: Tai kiekviena diena tikriausiai yra skirtinga ir unikali, tuom ir yra įdomu keliauti to keliu, nes niekada nežinai, ką atneš sekantį dieną. Bet mes tai va, dažniausiai, kaip ir minėjom, atsikeldavom ten 6-7 ryto, pajudėdavom kiek įmanoma greičiau, kad turėtumėm laiko pasimėgauti tą dieną. Ir tiesiog mūsų kaip asmeniškai diena atrodydavo, tai mes eidavom iki artimiausio miestelio kaimelio, ten papusryčiaudavom, kad ir kurią valandą ten mums besigautų tai padaryti. Ir tuomet tiesiog bendraujai su vietiniais, žygiuoji toliau ir aišku, tas kilometrų skaičius kiekvieną dieną irgi yra gan skirtingas. Mes nueidavom vidutiniškai gal po 30 km į dieną. Ir esam nuėję ten ir kelis kartus ir daugiau, ir mažiau, kai jau labai bendrauji su kažkuo, ką sutikai kelyje ir pasikviečia tave ten į savo kiemą, pavaišina visko, tai kartais tenka užtrunki ten ir ilgiau negu planavai.
3: Ne, bet mūsų maksimumas buvo gal per dieną 43 km, jeigu aš neklystu.
2: Jo, kažkas tokio.
3: Bet iš esmės... Tai...
0: Solidu su kuprinė ant pečių, tikrai. Gerai, galbūt nėra tokia, na... Klausimas, kiek kainuoja tokia kelionė? Ar yra kažkokia suma? Ar labai brango? Ar tai biudžetui daug kainuoja išeiti į Camino Lituano?
3: Mes kaip tik su Monika diskutavom apie šitų klausimų važiuodamos į priekį. Iš esmės, turbūt būtų du atsakymai. Labai priklauso, ko tu tikėsi, kokį keliavimo tipažą tu mėgsti, bet iš esmės, tai gali būti labai, labai... Labai pigus žygis, nes mes asmeniškai mes keliam su palapinė, tai palapinė pasistatyti dažniausiai nieko nekainuoja, arba keli eurai kempinge. Ir mūsų buvo tikslas pavalgyti vietinėse kavinėse, parduotuvėse, tai irgi vietiniai gyventojai gamina skaniai ir labai, labai nebrangiai už tai ima. Tai tuo pačiu, na ir daug yra to tokio pasidalinimo, tu sutinki žmonės, jie duoda kažkiek savo, tu duodi jiems kažką savo ir tie mainai irgi tiesiog iš esmės nieko nekainuoja. Tai sakykim, kad galima sutilpti į kelis šimtus eurų per, nuo pradžios iki galo, manau.
0: Čia turbūt ne didžiausia problema, ar ne, pinigai šiame žygyje yra kitų tokių, na ir ištvermės reikalų. O ką dar svarbu žinoti, galbūt kažko nepaminėjome iš savo patirties, galbūt, ar šiaip, o vieną kartą jūs ėjote šiuo keliu ar kelis kartus?
2: Mes tą pagrindinę atkarpą, kadangi va, dar ko nepaminėjom, tai egzistuoja taip pat ir Žemaitijos bei Aukštaitijos atkarpos, jos yra kiek trumpesnės, bet jos vis tiek neką neprastesnės. Tai mes asmeniškai va, tai pilna, kad 500 per vieną kartą ėjom vieną kartą, bet dabar realiai kiekvieną savaitgalį žygiuojam su Camino bendruomenė, ne kiekvieną savaitgalį turėjom, ne kiekvieną mėnesį. Į mėnesį bent po kartą žygiuojam va, kokią sporą atkarpų, bent jau ar tai būtų naujos atkarpos, kurios dar yra ieškomos, ar kažkas iš senesnių.
3: Dar galėčiau pridurti, tai kad šiuo metu mes kaip tik vykdom naują projektą, ketinam išleisti 10-mečio knygą apie Camino Lituano kelią ir sudėti visas žmonių patirtis ir bendrai papasakoti taip struktūrizuotai knygos puslapiuose, kas yra Camino, iš ko tai susideda ir kokie žmonės prie to prisidėjo. Tai labai labai skatinam visus, kuriems Camino kažką reiškia arba kurie ketina leistis į Camino kelią prisidėti ir bent kažkokiu procentu paremti mūsų šitą projektą, nes mūsų tikslas yra dabar šiuo metu paskleisti žinią jauniems žmonėms ir ateities kartoms apie Camino, nes mes tikim, kad tokiu būdu tas kelias išliks ir taip mes ir plėsim ir lietuvybę, ir jauni žmonės žinos daugiau apie savo tėvynę ir tiesiog turės labai gerą pagrindą keliauti, sportuoti ir mylėti savo kraštą.
0: Ar turit internetinį puslapį, ar turit Facebook'o, Instagram'o, gal galit pasidalinti?
2: Turim ir internetiniam puslapį galima rasti internetinį puslapį Camino Lituano .lt, man atrodo, ar .com, tu nežinau, bet rasit, Kamino Lituano suvedę tikrai rasit. Taip pat ir Facebook'e, ir Instagram'e tikrai egzistuoja šį akauntą, tenais irgi galit rasti ir nuorodą, kad prisidėti prie tos knygos leidimo. Ir taip pat, jeigu mūsų veidų labiau norit pamatyti, tai Kamino Lituano TikTok'e irgi egzistuoja.
0: Turit ir TikTok'ą, ar ne?
3: Turit TikTok'ą, aišku, kaip, bet TikTok'ą šiais
0: ne, aš suprantu. Tai gerai, gerai, gerai, kad turit. Taip, kaminolituano.com, mili bičiuliai, užsuk...
2: Mano TikTok'e irgi egzistuoja.
0: Turit ir TikTok'ą, ar ne?
3: Turit TikTok'ą, aišku, kaip, bet TikTok'ą šiais
0: ne, aš suprantu. Tai gerai, gerai, gerai, kad turit. Taip, kaminolituano.com, mili bičiuliai, užsukite. Yra ir

0: Eiti.
1: Eiti. Visada eiti. Tik tai eiti.
0: Visada tik į priekį.
2: Ačiū Jums, kad buvote, ačiū, kad atvykote. Su mumis buvo žygeivės, piligrimės, Camino Lituano kelio savanorės, Monika ir Vakarė. Gražios Jums likusios vasaros, gerų žygių ir gerų įspūdžių ir tikiuosi iki kitų susitikimų. Ačiū Jums.
0: Ačiū Jums.
1: Labai malonu. Iki.
2: Iki.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Na, o mes, kaip ir kiekvieną penktadienį, turime svečių studijoje ir su mumis Julius Kraun, RestoreFX Kaunas Auto Show organizatorius. Sveiki, gyvi!
1: Gerą dieną.
0: Gerą dieną, tikrai gerą dieną, nes ir penktadienis, vasara, ir dar vieną savaitę arčiau šio renginio, jau mažiau nei mėnuo liko.
1: Jo, mes esam užsikūrę, pas mus vyksta veiksmas, norime informuoti visus, mėlėje rugsėjo penktą dieną kviečiame į didžiausią automobilių renginį, parodą Expo Akademijoje, turėsime šimtus automobilių išskirtinių eksponatų ir puikią dieną kartu, šeštadienis, pirmasis savaitgalis po mokslo metų.
0: Pradžios atidarysim rudenį, uždarysim. Čia labiau, kai dabar tokio klausimo norėčiau jūsų paklausti, Juliau, vasaros uždarimas ar rudens atidarymas čia?
1: Ir tas, manau. Nes tikimės gero oro, net jeigu ir oras būtų bjaurus, po stogu esame paruošę šimtus automobilių. Iš tiesų vienam iš paviljonų talpina apie 120 mašinų, tokius mes turėsime net tris. Turėsime maistininkus Grilliai LT, jie atvyksta su kokybiška mėsa, grillins maistelį ir vaišins mūsų svečius, bus galimybė juos padegustuoti. Taipogi mes turėsime muzikos ir daug Lietuvos įvairių klubų bei autokultūros atstovų nuo modifikuotų automobilių, klasikinių, išskirtinių, lenktyninių automobilių, tai tikrai bus didelis šou.
0: Na, minėjote apie maistą, aš pusryčius valgiau, viskas gerai, bet kad tų metas artėja, sakėte, atvyksta ar ne, na, šefas žvaigždė turi ypatingą būdą kaip steikus kepti, ten kažkaip ant žaryjo, ar gerai atsibinu?
1: Jo, mes turėsime žvaigždę iš Estijos ir jis turi tokį, kaip sakyti, dirty steak kepimo technologija, gal būda ant žaryjų kepa mėsytę, tai yra labai žinomas žmogus ir tiesiog susipažinsim su kitais barbekiu meistrais, turėsit galimybę pasisemti na praktinių žinių, paragauti jų ruošiamų patiekalų, tokia kaip sakyt, patirtis, tai iš tiesų yra trys renginiai viename ir vienas iš jų ir yra Grilliai LT, barbekiu šou, ugnies, skonio ir grilio meistrų šou.
0: Na, gal gerai, maistas, muzika, bet auto show, tai galbūt šiek tiek apie automobilius reikėtų pakalbėti. Išvysime ir lietuvišką superautomobilį, ar ne, akademijoje?
1: Rhino Racing, taip, kauniečių projektas. Jie patys sukūrė vieną iš greičiausių kitkarų, kuriuos galima įsigyti. Tai tiesiog įstabu, kad lietuviai yra tokie darbštus ir kūrė savo rankomis automobilius.
0: Ir beje, dar ir auto show, na, be motociklų turbūt neįsivaizduojama, pamatysime.
1: Mes turėsime atstovą iš auto motociklų bendruomenės, Šarūnas Kezys, stantraideris, savo kišenėje laikantis du Gineso rekordus, atvyksta su savo stantraiderio stantraidinimo, pavadinkim taip, motociklu. Turėsime drago atstovų, turėsime drifto. Tikrai bendruomenė mūsų yra labai spalvota ir įvairi. www.autoshowkaunas.lt galite aplankyti. Yra oficialus puslapis, kur yra skelbiamos visos naujienos, visa informacija ir ten susipažinti su renginio dalyviais.
0: Na ir turbūt svarbu paminėti tai, kad automobiliai, na ir taip pat šis renginys yra apie teisingą kultūrą, ar ne? Automobilizmo, kad viskas laiku ir vietoje ir...
1: Na. Taip, taip, mūsų tikslas yra kaip sakyti, parodyti gražiasias automobilių kultūros dalis. Iš tiesų, dauguma traktuoja, kaip yra pateikiama, kad jie yra kažkokie chuliganai, važinėja, skleidžia daug garso, kelia triukšmą, nerimą praeiviams. Mūsų renginys yra solidus, jis yra Expo, kaip sakyti, ekspoziciniuose rėmuose. Taip bus galimybė pamatyti, išvysti lauke judančius automobilius, bus įvairios rungtis, kaip popkorno išmetimo varžybos, DBD Drag Racing. Tai yra dar vienas renginukas mūsų renginyje, tai yra audio, galinga audio aparatūra turintys automobiliai, kurie varžosi, kurie išspaus daugiau decibelų, tai tikrai bus garsu ir mielakiai.
0: Na, ir renginio komisija, tai žinomi automobilizmo na, žmonės, ar ne, turime ir dragų lenktynininkų ir kitų, na, pasiekusių žmonių, na, kurie tą sportą, galima sakyti, automobilio vairavimą supranta kaip atsakingą turbūt dalyką.
1: Autosporto kultūroje mūsų laukia 5 čempionai. Netgi Formulė 1 vandens sportas. Donatas Urbonavičius taipogi atvyksta su savo laivu, jis yra daugkartinis Lietuvos čempionas, būtent ant vandens skriejančios technikos. Tai galbūt taip nedetalizuosiu, bet noriu paminėti tai, kad renginys vyksta jau nebe pirmi metai. Mūsų tikslas yra parodyti Kaune, kokia bendruomenė yra galinga, iš tiesų daug, daug automobilių ir Kauna save laikė, vadina automobilių sostinę, tai norim, kaip sakyti, patikslinti, įrodyti, tai ir kviečiame ir jūs taipogi prisijungti registraciją, jeigu turite įdomų eksponatą, automobilį yra atvira iki rugpjūčio pabaigos, net jeigu esate įmonė ar žmogus reprezentuojantis ar teikiantis auto, bet kokią kitą technikos paslaugą ar parduodantis produkciją, kreipkitės į mus www.autoshowkaunas.lt, mes priimsime jums, suteiksime plotą galimybę pasireikšti ir kartu turėsim puikų savaitgalį.
0: Puikų savaitgalį rugsėjo 5 akademijoje ir Julius vėlgi netuščiomis studiją atvyko. Turime bilietų į šį renginį, beje noriu pažymėti, kad ankstyviai bilietai jau išparduoti, liko standartiniai. Apie tą prizą, kuris galbūt su bilietu ateina, mes su Juliumi jums papasakosime jau vėliau. Turime dovanų, mėly bičiuliai, tai bus susiję su šiuo prizu. Tad likite kartu su mumis, mes vandens per traukėlę ir sugrįšime neužilgo su dovanomis, mėly bičiuliai.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rūpiučio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
6: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Dienos žaidimas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Mėly bičiuliai, kaip ir žadėjome, grįžtame su Juliumi į eterį. Julius tai autošau renginio pagrindinis organizatorius. Net už šiomis į studiją turi pakvietimų į šį renginį rugsėjo 5 diena. Vasaros uždarimas, rudens atidarimas su automobiliais, su skaniu maistu, su muzika ir žinoma geriausiomis nuotaikomis. Mes jau ir turime skambutį, koks susidomėjimas. Šio renginio iš tikrųjų labai smagu. Labas rytas, sveiki!
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Sveiki visi kelyje, Kazys.
1: Kazys mums paskambino. Kazy, malonu jūs girdėti, kaip gyvenat, kaip jums sekasi?
2: Nu, šiandien nemačiau, kas geriau už mane gyventų. Tikiu, kad tokia yra, bet nesutikau dar.
1: Gerai, Kazy, ar norime užduoti jums tokį klausimą? Autošau, pagrindinis prizas, kurį įsteigė Martino technika, yra. Ar tai keturatis, ar tai motociklas, ar tai kepsninė?
2: Keturatis.
1: Keturatis. Juliau, ar teisus mūsų klausytas?
3: Taip, visiškai teisingai, sveikiname jūs.
1: Dar bonus taškai, jeigu pasakysite, kuo užsiima Crown, vienas iš šio renginio irgi organizatorių rėmėjų. Crown Auto Services. Ką veikia Crown? Keičia variklius, dažo automobilius, ką veikia?
2: Jie plastoflio specialistai.
1: Ar taip, Juliau?
3: Neišgirdau, ką
1: sakome. Plataus profilio
3: specialistai. Taip, iš tiesų. Tinkamas atsakymas gal.
1: Puiku. Kazy, jūs esat šaunuolis, jums atitenka 2 bilietai į šį renginį. Gero laiko, gerų emocijų.
2: Ačiū, kaups jėgas.
1: Kaupkit jėgas, nepadėkit telefono ragelio. Gerai, susitarsim dėl prizo. Na, o mes norime padėkoti jums, Juliau, kad užsukite pas mus. Renginio jau nedaug laiko liko, tai aš pats su nekantrumu laukiu tos dienos. Susitiksime ir akademijoje, ir kitą penktadienį, ar ne?
3: Tikrai taip, ir aš irgi savo ruoštą norėčiau padėkoti ir lygiai taip pat paminėti partneriai Martino Technika, įsteigė yra keturatį vienam iš žiūrovų, kuris ateis į renginį su bilietu, užpildys tokią žaidimo kortelę ir mes trauksime vieną laimingai. Taipogi mūsų partneriai ir pagrindinė įmonė, kuri remia renginį Crown Lietuva, antikorozinių centrų tinklas, taipogi gerbėmėjai nepamirškit pasirūpinti savo automobiliu prieš žiemą. Mes taip atliekam antikorozinį padengimą, tai dailinam automobilius su Restore FX technologija, turim Kaune įkūrę didelį galingą centrą, kuris rūpinasi, kad jūsų transportas tarnautų jums saugiai ir patikimai. Taipogi galėsim renginį aptarti šiuos niuansus, kaip pasirūpinti mašinomis.
1: Ir savo automobilis, kad jie tarnautų kuo ilgiau ir būtų kuo tvarkingesni. Ačiū jums dar kartelį, Juliau, visada smagu su jumis. Toks savaitgalio pranašas, esat penktadienį, jis pas jūs atvyksta, tai...
3: Ačiū jums, gero visiems savaitgalio, lauksiu jūsų.
1: Gero savaitgalio, iki.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas keliauti man į savaitgalį. Noriu jums palikėti gražios likusios dienos. Gero savaitgalio, palsėkite, atgaukite jėgas. Visi esame verti savaitgalio, todėl, na, pasimėgaukime tą vasarą, kol dar galime, nebedaug jau jos liko iki rugsėjos. Kelios čia savaitės, kurios prabėgs akimirksniu, jau jeigu iki rugpjūčio 7-osios nukeliavom per 3 dienas, toks jausmas, tai kas čia iki to rugsėjo, ar ne? O dabar ne apie tai, gera nuotaika tęsis ir toliau, penktadienis, mylė bičiuliai, palieku jūs su muzika. Visiems gražaus, lengvo savaitgalio, susikirdėsime pirmadienį. Likite kartu!
1: Radio Stotis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

Vieną puikų kūrinį mūsų eterėje keičia kitas puikus kūrinys. L.A. Vision ir Judy Agostino Hollywood keičia Man at Work, Who Can It Be Now. Draugai, priešai, giminės, artimieji, čia Karolis, Ugintas Karolis, malonu susipažinti. Būsiu su jumis šiandieną iki 14 valandos ir jau dabar noriu priminti studijos telefono numerį tam, kad turėdami informacijos iš Lietuvos kelių, būtinai tą informaciją pasidalintumėte ir su mumis 06 11 21 0 0 0. 11 valandų ir 20 minučių mūsų tėvynėje Lietuvoje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūs. Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros.

0: 83 pylimas.lt.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: Vėlgi grįžtume į 1964 metus, dar vienas mėno ir dar vienas super hitas iš tų laikų. Be abejo, daug tų dainų buvo, bet išliko tik tai geriausios. Ir manau, kad daugelis nenusteps, jeigu dabar paklausčiau jūsų, kokį žinomiausią kūrinį galėtumėt pasakyti iš 64-ųjų. Aš manau, kad jeigu įvardintumėt bent 10 žinomo jums dainų, viena jų tikrai čia atsirastų. Ikona tapusi daina The House of the Rising Sun, kurią atlieka The Animals. Pasiklausykime.

Radio Statist. Sevilla. Sevilla.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje penktadienio vidurdienis, eteryje naujausios Kelyje žinios. Vilniaus kalėjime nustatytas dar vienas netarnybinių santykių atvejis, kai resocializacijos skyriaus darbuotoja apie pusę metų palaikė netarnybinių santykių su nuteistaisiais. Šiandieną pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Darbuotojos prašymų pradėta atleidimo procedūra. Kalėjimų tarnyba vertins, kokius veiksmus nuteistųjų naudai darbuotojai atliko ir ar ji veikia teisėtai. Lietuvos kalėjimų tarnyba pabrėžė, kad netarnybiniai darbuotojų santykiai su nuteistaisiais yra nesuderinami su pareigūnų ir darbuotojų etikos principais, kelia grėsmę įstaigos saugumui bei mažina pasitikėjimą bausmių vykdymo sistema. Dėl atliekamo aplinkybių patikrinimo detalesnė informacija šiuo metu neteikiama. Europos Sąjungoje Liepos pabaigoje sankcionavus prekybos tinklo grupės Svetofor Group savininkus, kuriems priklauso ir Lietuvoje veikusios merė parduotuvės, FNTT išaldė šio tinklo valdymo bendrovės Lietuvoje valientė lėšas. FNTT taip pat išaldė dar dviejų su merės netiesioginių valdytojų Rusijos verslininkų Sergejumi Šnaideriu susijusių Lietuvos verslų finansus. Sandėliavimo bendrovės Next Logistics bei prekybos maisto produktais įmonės Lit produktai. Šias tris įmonės FNTT šią savaitę įtraukė į sankcionuojimų įmonių sąrašą. Tarnybos duomenimis Šnaideriui netiesiogiai priklauso 79% valiantės akcijų, taip pat po 75% Lit produktų bei Next Logistics akcijų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ėmėsi dar vieno bandymo apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimą. Jis pasirašė įsaką nukreiptą prieš asmenis, kurie, pasak jo, atvyksta į šalį prisidengę turizmu, nors iš tikrųjų ketina čia gimdyti. Jie pasinaudojo pilietinę pagal gimimo vietą ir pavertė ją pajuokos objektu. Žurnalistams ovaliajame kabinete sakė Trumpas. Ankstesnį jo bandymą apriboti šią konstitucinę teisę, JAF aukščiausiasis teismas atmetė birželio pabaigoje priimtų sprendimų, kurį Trumpas pavadino labai apmaudžiu. Vienas iš artimiausių Trumpo patarėjo Stevenas Milleris nurodė, kad šiuo įsaku taip pat siekiama užkirsti kelią pilietybės pagal gimimo vietą suteikimui kitiems asmenims, įskaitant užsienio teroristinių organizacijų narių, taip pat didelių grupių žmonių, kurie užsiima lobizmu ir veikia užsienio vyriausybių naudai. Ir visos žinios paruošto šią valandą, kitas paruošime per artėjančią ir jas išgirsti lygiai 13.00.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti. Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje.

0: Tai apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: gyventi kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: Vasaros hitų istorijose ir toliau verčiame muzikos metraščius ir šį kartą tą metraštį verčiame 11 metų atgal, 2013 vasarą, reikėtų prisiminti tokį Robiną Thicke kartu su T.I. ir Fareliu. Williams'u jie įrašė, na, galima sakyti, kartą apibūdinantį kūrinį Blurred Lines ir šeštojo studijinio albumo single svečiuojasi būtent šie du hip-hopo atlikėjai. 2012 dar metų vasarą Thickas įėjo į studiją su Fareliu. Metai iki šio kūrinio išleidimo jie tiesiog norėjo sukurti kūrinį, kuris įkūnytų būtent Thicko mėgstamiausios visų laikų dainos Marvino Gėjaus Got to Give It Up, smagia nuotaika. Ir per valandą duetas sukūrė šią dainą. Kaip prisiminė būtent Robinas, studijoje mes su Fareliu tiesiog pradėjome smagintis. Vienas iš pirmųjų dalykų, kurios padarė Farelis, tai sudainavo Hey, Hey, Hey ir tada pradėjo kartu puikiai leisti laiką ir rašyti šią dainą. O prisimena Robinas, kad po studiją šoko kaip senukai ir šoko savo barbekiu šokius. Na, Amerikoje labai populiaru parkuose ir kiemuose kepti mėsainius, dešreles, jie tai vadina barbekiu. Ir jeigu pasižiūrėtumėte videoklipą, kuris pikantiškas, neslėpsiu, tie visi trys atlikėjai šoka kaip seneliai. Ir jie įsivaizdavo save kaip sėdintys vat, ant verandos, terasoje, namuose, žiūrėdami į Na, merginas tiesiog kviečia jas ateiti pas juos. Tokie, na, įdomi, ar ne, koncepcija, bet muzika iš tikrųjų visai graži. O pats kūrinys ir jo videoklipas sulaukė labai daug dėmesio, net buvo uždrausta įrodyti, o tai, kaip dažniausiai gaunasi, suteikė dar daugiau populiarumo Robinui ir kompanijai. Tad jau 2013 metų vasarą, birželio mėnesį įsivažiavo šis kūrinys ir užkopė į topų viršūnes, Jungtinėje karalystėje pasiekė pirmąją vietą, taip pat ir Jungtinėse Amerikos valstijose užkopė į topus. Taip pat ir Lietuvoje buvo populiarus šis kūrinys, aš su juo užaugau, galima sakyti, puikiai prisimenu. Tad šiek tiek pakeliaukime atgal, šį kartą 11 metų atgal ir prisiminkime Robiną Thicke, Pharrell Williamsą ir T.I. bei jų kūrinį Blurred Lines. Everybody get up.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Laikrodžiai Lietuvoje rodo lygiai 13.00, tad metas pradėti atnaujintas Kelyje žinias. Paramediko nužudimo byloje įtariamą Egidijų Gaigalą prokuroras paleido iš suėmimo, skirdamas jam švelnesnės kardomasis priemonės. Šiandieną pranešė generalinė prokuratūra. Įvertinus, kad proceso tikslus galima pasiekti švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis, minėtas asmuo šių metų rugpjūčio 6 dieną paleistas iš suėmimo, jam skyrus dvi kitas kardomasis priemonės – 10 tūkstančių eurų užstatą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Bainės rašė, kad paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Gaigalas mėnesiui buvo suimtas Liepos 10-ąją Panevėžio apylinkės teismui, iš dalies tenkinus prokuratūros prašymą. Prokuroras prašė jį suimti 2 mėnesiams. Valstybės valdomo Lietuvos pašto valdomas siuntų pristatymo tinklas Unisend Latvijoje Rygoje atidarė naują beveik 2 milijonų eurų vertės logistikos centrą. Siuntų rūšiavimo centras sustiprins bendrovės logistikos pajėgumus, šiandieną pranešė Lietuvos paštas. Anot pranešimo, Dreilinių rajone esantis naujas logistikos centras užima 4300 kvadratinių metrų plotą. Jame rudenį planuojama įdiegti rūšiavimą. Įrangą, kuri leis per vieną dieną apdoroti iki 60 tūkstančių siuntų. Tai yra 8-15 kartų daugiau nei iki šiol. Unisend vadovas Latvijoje Janis Ronis sako, kad didesni pajėgumai leis greičiau apdoroti augančių siuntų srautus ir užtikrinti greitą jų pristatymą. Estijoje ugniagesiams vakar teko panaudoti vandens srovę, kad iš medžių išgintų 2 meškiukus, kėlusius nerimą vietos gyventojams. Vakar, beveik 15 valandą, Lietuvos ir vietos laiku bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Vebaus kaime Paidės savivaldybėje į beržą įsiropštė tupi 2 meškiukai. Pasak gelbėjimo centro atstovo, 15:02 vienas jauniklis nulipo ir pasivaikščiojo po kiemo, tačiau 15:15 vėl abu buvo įsitaisę medyje. Ugniagesiai panaudojo vandenį, kad paskatintų meškiukus nulipti. 15:52 abu jaunikliai jau buvo ant žemės. Jie patraukė į netoliese esantį mišką ir įlipo į kitą medį, tačiau vos ugniagesiams pasišalinus, grįžo prie kiemo tvoros. 16:12 gelbėtojams pavyko sėkmingai išvaryti gyvūnus atgal į mišką. Viso incidento metu ugniagesių komanda nuolat konsultavosi su aplinkos valdybos specialistais. Tokią naujieną baigiame šios valandos žinias. Kitos jūsų laukia po valandos lygiai 14:00. Žinias paruoštos pagal naujausią BNS informaciją.
0: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos.
2: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Реклама.
1: Кастанеда. Арена. Шоу. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui.
0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13.

0: jūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: istorija.
1: Kelyje vasaros hitų istorija. Ir šiandieną kelsimės į metus, į tuos metus, kada ir šitie metai ir man labai svarbus, galim sakyti taip, nes man šitie metai labai artimi, aš irgi gimiau tais pačiais metais, kuriuos mes šiandieną ir aptarinėsim. 1996 metai. Ir šiandieną trys kūriniai iš šių metų ir vienas kūrinys bus iš 97-ųjų, bet pradėkime nuo 96-ųjų ir Tupako. Taip, Tupaką šiandieną pas mus apsisvečiuos irgi. Tai How Do You Want It kūrinys Amerikos hip-hopo, repo artisto Tupako išleistas kūrinys 1996 metais. Birželį tai yra trečiasis singlas iš jo albumo All Eyes On Me. Ir šitas kūrinys yra vienas iš 96 metų vasaros hitų. Ir kas įdomu, kad 97 metais šitas kūrinys buvo nominuotas Grammy apdovanojimuose kaip geriausias repo atlikėjo pasirodymas, taip galim turbūt išsireikšti ir pasakyti. Šitą kūrinį labai pamėgo Naujieji Zelandai, šitą kūrinį ypač pamėgo amerikiečiai, tiek Billboard Top 100, tiek hot R&B hip-hop dainose, tiek ir karščiausių repų singlų topuose šitas kūrinys užėmė pirmasias pozicijas. Jungtinė karalystė irgi trečioji vieta R&B čartuose. Taipogi šitą kūrinį labai pamėgo ir Kanada. Šitas kūrinys ir 97 metais dar buvo labai populiarus Kanadoje. Kalbant apie metinius topus, tai šitas kūrinys karščiausių dainų Billboard Top 100 96 užėmė 17 vietą. Nu, kalbant apie pardavimus, tai Australijoje 35 tūkstančiai kopijų parduota ir auksinis sertifikatas, Naujojo Zelandijoje 5 tūkstančiai kopijų, taipogi auksinis, na, Jungtinėse Amerikos valstijose daugiau negu 2 milijonai parduotų kopijų ir platininis sertifikatas. Na, kūrinys, kuris tikrai yra labai vertas jūsų dėmesio ir aš manau, kad mums atėjo metas jo ir paklausyti. 96 metų vienas iš vasaros hitų How Do You Want Me? Tupakas.

Viena iš mano paties, turbūt mėgstamiausių kūrinių, Aqua, Back to the 80s, labai visko apdainuojama daug šioje dainoje, bet man tai labai patinka šitą dainą, nežinau kaip jums. Apskritai, aš mėgstu tai, ką dainuoja grupė Aqua. Netgi kažkada teko būti ir jų koncerte, su bičiuliais subėgome ir tikrai buvo... smagu grįžti į jaunystę. Ir netgi Aqua buvo pirmoji grupė, pirmoji kasetė, kurią kažkada vaikystėje nusipirkau. Gerai, o dabar apie reikalus. Justiniškių ir Šešuolių gatvių sankirtoje Vilniuje neveikia šviesoforas. Dėkoju už pranešimą grafui.

0: Radiostatis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje lygiai 14 valandų eteryje naujausios Kelyje žinios. Lietuvą vakar užklupusi audra apgadino Kernavės archeologinę vietovę. Kaip šiandieną pranešė Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, teritorijoje gausų išvartytų medžių, nulauštųjų viršūnių ir išlūžusių šakų. Anot jos audros padarinius jau šalina direkcijos ūkio skyriaus darbuotojai kartu su savanoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentais. Direkcija lankytojus ragina būti atsargius, nevaikščioti po medžiais ir laikyti saugaus atstumo nuo audros pažeistų vietų dėl galimų pavojų. Kernavės archeologinė vietovė – unikalus teritorinis archeologinis ir istorijos vertybių kompleksas. Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas 2004 metais įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo objektų sąrašą. Lietuvos ir Rusijos pasienyje prieš porą savaičių įvyko incidentas, apie kurį nebuvo pranešta visuomeniai, uždarytame Nidos. Pasienio kontrolės punkte vyras automobiliu taranavo pakeliamą užtvarą, apvažiavo drakono dantis, o paskui pėsčiomis kirto valstybės sieną. Valstybės sienos apsaugos tarnybos komunikacijos skyriaus vedėja Lina Laurinaitytė šiandieną BNS patvirtino, kad toks incidentas buvo. Liepos 22 dieną apie 10.50 minučių pasieniečiai per Nidos vaizdo stebėjimo kameras pamatė, kad automobilio Audi A5 vairuotojas patraukė apsauginę tvorą, įlipo atgal į automobilį ir važiuodamas per Nidos pasienio kontrolės punkto teritoriją taranavo pakeliamus užtvarus, apvažiavo užtvaras drakono dantys, tada sustojo, išlipo iš automobilio ir pėsčiomis kirto valstybės sieną. Nuėjęs prie Rusijos apsauginės tvoros, vyras pastovėjo, o paskui grįžo atgal, vėl kirsdamas valstybės sieną. Sėdęs į automobilį, jis išvažiavo iš teritorijos. Netrukus jį sulaikė Neringos pasienio užkardos pareigūnai. Graikijos pareigūnai šiandieną sulaikė vieno miesto merą ir pateikė jam kaltinimus padegimu dėl miško gaisro praėjusią savaitę nuniokujusio didelius miškų plotus netoli Atėnų. Tyrėjai mano, kad gaisras kilo dėl kibirkšties iš elektros kabelių, kuriuos prižiūri privati bendrovė netoli Agijos Vasilijo pajūrio kaimelio, esančio kalno papėdėje už 85 km į šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprių vėjo gūsių blaškumo ugnis greitai išplito link pietinių Ketairono kalno šlaitų ir pasiekė vieną miestelį esantį maždaug už 40 km nuo Atėnų. Janis Apostolus, mažo Stilidos miestelio kitoje Graikijos dalyje meras, valdo elektros instaliacijos įmonę, susijusią su nukentėjusioje vietoje esančių vėjo jėgainių parku. Tyrėjai jį ir dar vieną rangovą kaltina padegimu bei žalos darimu viešosioms komunalinėms paslaugoms. Abiems vyrams, jei bus pripažinta jų kaltė, gresia daugiau nei 10 metų nelaisvės. Ir tai yra visos žinios paruoštos šią valandą, kitos jūsų laukia jau 16.00.
0: Radijos stotis Kelyje.
3: Reklama.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
10: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
11: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
12: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal...
2: Knygos LT.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo...

0: Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
1: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
0: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Yidu istorija.
2: Bičiuliai, verčiame toliau muzikos metraščius ir šiandien bedžiu pirštu į 2014 metus. Žiūrėkit, atsiprašau, 2013 metus. Čia iš viso va, tokia situacija. Daina yra išleista 2012 metais, bet karaliavo topose 2013 metų vasarą. Tai įdomi, įdomi tokia situacija. Aš kalbu apie Icona Pop kūrinį I Love It. Icona Pop yra švedijos duetas, dainuoja tokio synth-popo stiliumi, jį sudaro Aino Jeivau ir Karolina Hjelt. Jos savo muziką dėmesį pritraukė debiutiniu singlu Manners, kurį jo sukūrė pasiremdamas indie hip-hopo irgi duetu Chidi Bang kūriniu, kurį išleido savo pavadinimu Mind Your Manners, o po metų tą kūrinį vėl išleido. Sakau, pagaunat mintį, jos išleidžia, paskui vėl išpopuliarėja, vėl iš naujo išleidžia ir tapo tas kūrinys Manners jų tokių proveržių, metų proveržių. O I Love It, iš tikrųjų pirmą kartą ir aš apie jas sužinojau iš šio kūrinio, atsimenu tą vasarą grodavo ir grodavo šį tokį trankų garsų kūrinį, kuris, dainuojama ten apie tai, kad toms merginoms kad ir mašiną sudaužyti, nuvaryti nuo tilto yra ne problema, nes joms tai patinka daryti. Na, tokios nurautos lengvai, manau, puikiai tinka vasarai ir puikus vasaros hitas. Manau, išgirdę pirmosius akordus ir jūs suprasite, apie ką aš čia kalbu. Tad daugiau ir nepliurbus, sakoma, daina pristatyta, Icona Pop, I Love It, 2013 metų vasaros hitas. Metas prisiminti, kaip jisai skamba ir pasiklausyti.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Geriausia vasara.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Iš tikrųjų, labai tinkanti daina yra pradėti šią piko valandos programą. Sveiki visi bičiuliai, Rihanna, Shut Up and Drive. Na, jūs galite drive ar ne važiuoti, bet mes tai tikrai čia Shut Up nedarysime, o kaip tik kalbėsime. Ir kalbėsime apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius čia daugiausia, na bet, na galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad laba diena visiems radio kelyje klausytojams, penktadienis čia tęsiasi. Toliau gera žinoti, jog jį nusprendėte pasitikti su radio kelyje, na ir kartais tas penktadienis yra toks, norisi pasilsėti, nelabai ką norisi daryti, galbūt tikrai jau tomis pustimis nesinori apsikrauti, bet jeigu jau klausote piko valandos, tai tikrai tikiu, kad ir norite daugumą iš jūsų išpildyti tą mūsų pagrindinį tikslą ir išsiaiškinti, kas šių dviejų miestų Vilniaus ir Klaipėdos keliuose vyksta. Na ir nebloga diena, vis tiesiog tobulas matomumas, nei per šilta, nei per karšta, nei per šalta, tiksliau, nei per karšta, tad tobulas eismo sąlygos, važiuokite saugiai, rinkite saugų greitį ir tikrai niekam čia baisaus neturėtų atsitikti. Na, o nukeliausime greitai pasižiūrėti, kas įdomaus vyksta. Dabar tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos keliuose, beje, na, visą šią penktadienio programą, likusią piko valandos programą, klausysime geros muzikos, gerai leisime laiką, na, kartais ir kelius įterpsime. Taip pat šiandien jūsų laukia dar ir vienas prizas, na, laidos metu keliausime mes į šventąją, na, šį kartą tik tai telefonu. Nuvyksime į uostas 13, gerų pasisėdėjimų, gerų renginių vietą šventojoje, na ir ten su mūsų kolega Ryčiu pašnekėsime, kokie renginiai nusimato ten uoste 13 ir bendrai, kasgi gero toje šventojoje, kokie orai, kokia šiluma, kokie žmonės ir panašus dalykai. Na, ta taip, startuojame su piko valanda Vilniuje. Ką šiuo metu matome, na, ar turime čia kokių įsitaisiusių prabangių fotosesijų šiuo metu? Na, kiek čia tenka matyti, tikrai ganėtinai ramu iš tikro kaip penktadienį, na, galbūt penktadienis labiau jau po visų, na, po visų tų didžiausių piko valandų tos fotosesijos pasirodo žiūrint į savaitgalį. Na, bet taip, kol kas jokių žinių apie fotosesijas mes neturime, bent jau Vilniuje, na, o eismų įvykių vajai yra. Liepyno gatvėje 25A, Dzūkų gatvėje 38, Naugarduko gatvėje 50A, Molėtų plente. Na, tik tai nėra būtent pažymėta kur. Tikėkime, kad paryškins ir patvirtins tą informaciją. Dariaus ir Grėno gatvėje ties Jurgio Dobkevičiaus gatvė, Geležinio Vilko gatvėje ties Ozo gatvė ir Mokslininkų gatvėje ties Bajorų keliu. Taip, turime ir spūsčių šiek tiek Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, toliau spūstis Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Na ir kliūtis keliuose. Turime neveikiančių šviesoforų, neveikia šviesoforai Justiniškių ir Šešuolių gatvės sankryžoje ir Minsko plente ties Liepkalnio gatve trečioje juostoje link centro yra sustojęs automobilis. Na o dabar kviečiu nuvykti į Klaipėdą. Kągi mums Klaipėda, kągi mums jūra dabar pasakys. Ar kažkur prabangių fotosesijų turime? Na bandau aš tokių pranešimų surasti, bet kol kas tų tokių garantuotų vietų, kur tikrai turėčiau pradėti gazinti, taip pat Klaipėdoje nesimato. Na, žiūrėsime laidos eigoje, ar čia pasikeista situacija, bet taip, jėkų žiedą žinokite iš visų pusių. Daugiau, mažiau tikrai spaudžiasi, na, mažiausiai turbūt iš Vilniaus gatvės, iš visų kitų pusių labai panašiai, iš kurių tik būtų galima atvažiuoti. Lengvai iš Debreceno pusės ir iš Depo pusės Šilutės plentas truputėlį pasispaudžia. Čiptilžės gatvėje ten tik tai, na, nuo Šilutės plento pradedant važiuoti iki jėkų žiedų irgi ten trumpoje kelio atkarpoje gali tekti, na, sulaukti šiek tiek svečių, kalbu apie, na, kitus automobilius, kurie ten taip pat pasispaudžia. Na, o visur kitur didesnių problemų nėra, net ir ta pati Liepų gatvė, na, gal eismas yra ten sulėtėjęs vienoje kitoje vietoje, bet tikrai ten dar, na, negalime fiksuoti, kad tai būtų labai didelės spūstis ir dabar reikėtų pradėti čia nervuotis ir savo galvą kvaršinti. Tad, tai, kol kas viskas, 23 minutės po 15 važiuojame su radiju kelyje į penktadienį ir savaitgalį.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, kokie gi yra mitai apie kraujo donorystę? Apie kraujo donorystę vis dar galima išgirsti įvairių mitų. Vieni žmonės baiminasi, kad duodami kraujo gali ko nors užsikrėsti, kiti mano, kad po donorystės organizmas nusilps, o dar kiti galvoja, kad jų kraujo grupė nėra reta, todėl kraujo aukoti neverta. Tačiau visi šie įsitikinimai yra klaidingi. Pirmasis mitas, kad kraujo donorystės metu galima užsikrėsti. Iš tiesų, donorystė yra saugi medicininė procedūra. Kiekvienam donorui naudojamos tik naujos vienkartinės ir sterilios priemonės, kurios po procedūros daugiau nebenaudojamos. Taigi, kraujo davimo metu užsikrėsti neįmanoma. Dar vienas dažnas mitas, esą paukojus kraujo organizmas ilgam nusilpsta. Sveikam žmogui donorystė organizmo nenualina. Prieš kiekvieną procedūrą įvertinama donoro savijautą, pamatuojamas kraujospūdis, pulsas ir hemoglobino kiekis. Jeigu bent vienas rodiklis netitinka nustatytų reikalavimų arba donorystė tą dieną žmogui galėtų pakenkti, kraujo duoti negalima. Paimamas toks kraujo kiekis, kurį sveiko žmogaus organizmas geba natūraliai atkurti. Skysčių kiekis paprastai atsistato maždaug per parą. Po donorystės rekomenduojama daugiau atsigerti, pavalgyti ir tą dieną vengti intensyvaus sporto bei sunkaus fizinio darbo. Dauguma donorų jau kitą dieną gyvena visiškai įprastu ritmu. Ir dar vienas mitas, kad reikalingos tik retos kraujo grupės. Iš tiesų, reikalingos visos kraujo grupės. Gydymo įstaigų poreikis nuolat keičiasi, todėl nėra tokios kraujo grupės, kurios donorai būtų nereikalingi. Net jeigu jūsų kraujo grupė yra viena dažniausių, tokios pačios grupės kraujo reikia ir didesniam skaičiui pacientų. Kraujas reikalingas žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, komplikuoto gimdymo, gydant onkologinės ir kitas sunkias ligas. Be to, viena kraujo donorystė gali padėti išgelbėti, gali padėti net keliems pacientams. Neleiskite mitams sustabdyti gero darbo. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonoristė.lt. Vilniuje donorų laukima prekybos centre CUP 4 aukšte Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
2: Some people are a lot like clouds, you know.

Radio Stotis. Geliyor. Radio Stotis.

0: mejor radio estadística.
1: Реклама.
2: Bičiuliai, kviečiu jūs dar sykį, kaip ir kiekvieną penktadienį, nuvykti prie jūros. Na, klaipėdiečiai ir taip jūs esate prie jūros, na, bet kauniečiai ir vilniečiai jums čia gal ir visai dar net aktualiau tai yra. Uostas 13, šiuolaikiškiausia vieta šventojoje, kviečia jūs, na, apsilankyti, pažiūrėti gerų renginių, na ir kas ten, kokiegi ten renginiai ir kokios įdomybės vyks, kviečiu pasidalinti tai su mūsų kolega Ryčiu. Sveikas, Ryti, kaip gyveni?
3: Labas, Domai, labai puikiai. Šiandien gal tas oras prie jūros, kas yra Klaipėdai, puikiai supranta, bet kas Vilniui Kaune. Turim šiek tiek apsiniaukusią dieną, vėjuotą, bet po visų karščių tos savaitės, tai kartais ir tokia diena nebloga, nes šiaip lietaus tai nerodo. Tai tiesiog, manau, dar daugiau žmonių pasitūs į gatvę. Tikiu, kad irgi daug kas važiuoja ir autostradoje, girdė, ruošiasi išvykti. Tai laukia visie kupinas puikus vakaras, šitą savaitę išties rekordinė. Nuo pat pirmadienio, antradienio žiūrint žmonių kiekvieną dieną kaip šeštadienį, tai net neįsivaizduoju, koks bus savaitgalis. Turėtų būti, nu, labai, labai smarkus. O iš renginių, tai šiandien laukia Marko Žukausko stand-upo, žinomo komiko, tai jisai irgi visą surinka pilną salę. Ir jis pas mus nemokamas Justės Kraujelytės ir Aurimo Bačinsko koncertas. Kas įdomu, sekmanį turėsime net iš Australijos svečių, tai Kauna Kronin grupė atvyksta pas mus, daro europinį turą ir irgi kaip vieną iš vietų pasirinko mus. Na ir daug galingų koncertų kitą savaitę. Ir Lukas Pilkauskas, ir antikvariniai Kašpirovskio dantis, ir Baltas Skiras, ir dar vienas stand-upas, kur pasirodys Nedas Zimantas, Vaidotas Šežinis ir Kristoforas Vaidutis. Tai žodžiu. Renginiai plaukia, darbo yra, visi laimingi, ypač tos kaitras dienos džiugina.
2: Žodžiu, Uostas 13 tikrai neliūdės ateinančių metų. Tai kaip visada, Ryti, ar ne, pėsčiomis mūsų klausytojų nepaliks, ar ne?
3: Niekada pėsčiomis nepaliksim klausytojų, visada kviečiam tiek atvykti, Uostą 13, paragauti mūsų nuostabaus maisto. Tai turim tikrai skaniausius Lietuvoje burgerius, mes taip sakom, tikrai fantastiški burgeriai. Ne tik šventoji, bet jau pradėjom sakyti, kad ir visoje Lietuvoje, nes reikia užeiti ir iš ribų. Ir kebabus lėkštai daro fantastiško dydžio porcijos, wow. Patenkinti žmonės valgo. Baro šiuolaikinis laukia, koncertai, kaip minėjau, tai iš tikrųjų didžiulė erdvė, tikrai gero maisto, kultūrinių, tokių alternatyvių renginių, daugiau pasėdės, gerai praleis laiko, ten ne visiškai pamės galvą.
2: Supratau. Taip pat girdėjau ir kažką, kad kažkokių tai dovanų, ar neturi, kaip ir kiekvieną savaitgalį?
3: Taip, 50 eurų jau sąskaitėlė tiems burgeriams, užkandžiams ir gėrimams, kam dar reiktų tikrai padovanos.
2: Atiteks. Taip, laidos metu tikriausiai, na, jau po kelyje radaro po penktos valandos mes turėsime žaidimą, tad klausytojai likite su mumis ir tikrai Uostas 13 kuponą jūs laimėsite. Nu ką, čia be pridursi, Ryti, gerų tau darbų, ačiū, kad su mumis pasidalini geromis žiniomis, kas ten vyksta.
3: Negaila. Dar noriu visus pakviesti, žinau, kad jau girdit reklamas Bikerių festivalio, tai nuo rugpjūčio 20-23, jeigu kas nepaplanavė, vykite šventėje, vyks didžiulis mūsų tarptautinis Bikerių festivalis, jau 11, kur iš viso pasaulio svečiai suvažiuoja. Laukia per 12 live grupių pasirodymų, renginys nemokamas, tai puikia proga ir patostogauti, ir padalyvauti vienam geriausiu festivaliu pajūryje.
2: Ir gražių motociklų dar prie to paties pažiūrėti, tikriausiai, ar ne?
3: Būtent, ir paradą pat ilgiausia visoje Lietuvoje stebėti, tai ten pusę valandos nuo pirmo iki paskutinio motociklo yra laiko ir skaupimo, reikia skirti tam.
2: Taip, bičiuliai, keliaujame į šventąją, keliaujame į Uostas 13, ačiū tau, Ryti, ir... Iki kito savaitės.
3: Iki kito penktadienio.
2: Iki.
3: Gerų savaitgalio, Domai. Iki.
2: Visa.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

Lieka 5 minutės iki 16 valandos. Neužilgo girdėsite ir paskutinėse šios savaitės žinias. Tai penktadieniais tik tai vieną kartelį. Mes piko valandoje turime žinias. Ir sugrįžkime dabar pasižvalgyti, kas Vilniuje vyksta. Prieš pat jau kelyje radaro valandą. Na, žinoma, nuvyksime ir į Klaipėdą pasižiūrėti į visas esamas naujienas keliuose. Na, o Vilniuje turime panašu, jog prabangę fotosesiją Savanorių prospekte. Savanorių prospekte, Savanorių Neste. Degalinėje. Tad čia būkite atsargesni, na, prisiminkite, galbūt nesumaišykite, neemsi degalinėje, kur ten kylanti Savanorių kalną link Kauno, bet čia truputėlį dar prieš tą emsi degalinę, čia yra Savanorių Neste degalinėje. Tad čia radaras yra, pasisaugokite, kad tas penktadienis jūsų, na, nebūtų šiek tiek sugadintas. Na, o dabar pasižiūrėsime į esančius eismo įvykius, na, kaip bebūtų, ateina penktadienis, eismo įvykių yra ir juos reikia pranešti. Geležinio Vilko gatvė ties posūkio į Goštauto gatvę trečioje ir ketvirtoje eismo juostoje link tunelio turime eismo įvykį, toliau Dzūkų gatvė 38, Geležinkelio gatvė 11A, na, o dabar spūstis yra fiksuojamos Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos taip pat iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos taip pat iš centro ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Vis dar dvi kliūtis yra keliuose, neveikia šviesoforai ir sustojęs automobilis yra, na, o čia tokios problemos vyksta Justiniškių gatvėje ir Šešuolių gatvės sankryžoje. Čia neveikia šviesoforai, o Minsko plente ties Liepkalnio gatvė trečioje juostoje link centro yra sustojęs automobilis. Na, o ką dabar mums Klaipėdos keliai pasakys, ar čia turime daug didelių problemų prieš pat tas 16 valandos žinias. Taip, vis dar Jėkų žiedas spaudžiasi iš Vilniaus plento, na, iš visų pusių aparti Šilutės kažkaip nesispaudžia, Šilutės Lipkių gatvė, taip pat link statybininkų irgi ilga juostelė automobilių jau dabar yra, truputėlį nuo depo, Šilutės plentu iki Banginio žiedo, na ir taip, kol, na ir Liepų gatvė čia daugiausia kol kas problemų rodo, važiuojant nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, kaip visada ten apie 5 minutės teks pabūti, na ir jau važiuojant už Senukų, Liepų gatvėje iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pabaigos, čia turime didžiausia irgi atrodo tokia eilutė automobilių. Gal ten joje neteks per ilgiausiai pastoviniuoti, bet kažkiek reikės. Viskas, bičiuliai, tiek kol kas žinių iš kelių, susigirdime paskutinėse šios savaitės žiniose po kelių minučių.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šios savaitės žinių. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas penktadienį sušaukė Nacionalinio saugumo tarybą aptarti šią savaitę šalia ukrainiečių krovininio lėktuvo aptikto drono su sprogmenimis ir kito orlaivio susidūrimo ore su neatpažintu objektu. Vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas trečiadienio paryčiais įvykus incidentą Leipcigo ir Halės oro uoste strateginėme karinio ir logistikos transporto mazge pavadino hibridinę ataką, kuri reiškia naują pavojaus lygį. Berlynas nieko neapkaltino, tačiau Dobrintas teigė, kad prie šio incidento įvykusio po diversijų, šnipinėjimo ir dezinformacijos kampanijos, dėl kurios saugumo tarnybos kaltina Rusiją, galėjo prisidėti užsienio valstybė. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrotskis paragino imtis veiksmų dėl bazės Fort Trump įkūrimo ir nuolatinių jungtinių valstijų karių buvimo šalyje. Apžvelgdamas pirmuosius savo prezidentavimo metus, Navrotskis sakė, kad nuo praėjusių metų rugsėjo vykę susitikimai ir pokalbiai telefonu su jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu nutiesė greitkelį link nuolatinio amerikiečių buvimo Lenkijoje. Prezidentas taip pat teigia, kad diplomatinės pastangos padėjo išsaugoti sąjungininkų vienybę NATO viršūnių susitikime Ankaroje ir priimti deklaraciją, pagal kurią alijanso degalų vamzdynų infrastruktūra bus išplėsta ir apims Vakarų Europą. Suomijos sienos apsaugos tarnyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl migrantų kontrabandos operacijos, kuriai, kaip teigiama, vadovavo tarptautinis nusikalstamas tinklas. Apie tai skelbė suomių transliuotojas Ile. Teigiama, kad grupė organizavo trečiųjų šalių piliečių perkelimą iš Baltarusijos į Suomiją, naudodama pastarąją kaip tranzito punktą kelyje į kitas Europos Sąjungos dalis. Tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2025 gruodžio iki 2026 balandžio tinklas padėjo arba bandė padėti daugiau nei 40 asmenų neteisėtai atvykti į Suomiją. Siekdama sugriežtinti imigracijos kontrolę, Jungtinių valstijų vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistus, socialinių tinklų paskirų patikrą. Tai daroma įgyvendinant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Caroline Levitt ketvirtadienį socialinėme tinkle X pasidalijo svetainės The Daily Signal straipsniu, kuriame teigiama, jog valstybės departamentas plečia socialinių tinklų stebėseną, taikydamas ją platesniam vizų tipų spektrui. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
0: Piko valanda.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
8: Mikė Pukatukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pukatukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Na, kaip žinote, transliuojame mes vienu metu dviese radijos stotise, čia iš Kauno, tiek Kaune, tiek Vilniuje ir Klaipėdoje. Dabar pas jūs atvykstame, na ir užsitęsė šiek tiek pirmasis radaras. Kaune, na tikrai buvo nemažai informacijos, o dabar atvykstame jau ir pas jūs Vilniuje ir Klaipėdoje. Pažvelgsime, kas čia įdomaus yra. Smagu, kad ir toliau šį penktadienį leidžiate su radiju kelyje, taip pat smagu, kad pasidalinate ir Kauno kelių, atsiprašau, Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, na vis dar tas Kaunas truputėlį galvoju įstrigęs po paskutinio radaro tame mieste, ta taip, dabar Vilnius Klaipėda ir pasižiūrėkime, kas čia vyksta. Na, o taip, matėme prabangę fotosesiją neperseniausiai savanorių prospekte ir panašu, kad ji vis dar yra arba galbūt jau turėtų būti neseniai pasišalinus, tad pasisaugokite dar vis tiek įspėjimas ties neste savanorių degalinę. Savanorių prospekte, čia visai šalia Titnago gatvės, neskubėkite, nerizikuokite ir tikrai didelis šansas, jog tuomet pinigų sutaupysite. Taip, stebint toliau Vilniaus gatvės, panašu, kad radarą turime Dunojaus gatvėje arba galbūt čia ir nelaukti draugai. Dunojaus gatvė visai čia pat prie Rasų gatvės, netoli Rasų kapinių, reikia pasisaugoti. Čia manau, kad radarą sutikti yra labai didelė tikimybė. Ar dar kažkur galime pamatyti Vilniaus keliuose kažkokių tai na, įspėjimų ženklų, atrodo, kad ne, tad keliaujame į eismo įvykius. Kilti eismo įvykiai šiuo metu Geležinė Vilko gatvė ties posūkio į Goštauto gatvę trečioje ir ketvirtoje juostoje link tunelio. Tad čia vienas eismo įvykis toliau Šermukšnių gatvėje 8 ir vakarinėme aplinkelyje ties Oslo gatve. Spūstis, pušių yra Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės. Taip, toliau Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos ir Ozo gatvė link Kareivių. Na taip, čia ta pati informacija, visgi du kartus mums atėjo, tad na, bet kuriuo atveju dėkojame. Kliūtis keliuose vis dar tokios pačios. Justiniškių ir Šešuolių gatvėje, Šešuolių gatvės sankryžoje neveikia šviesoforai, taip pat vis dar yra sustojęs automobilis. Jau ilgą laiką jis čia yra. Minsko plente ties Liepkalnio gatvė trečioje juostoje link centro. Na, o dabar pasižvalgykime, kas įdomesnio Klaipėdoje vyksta prie mūsų jūros. Wow, na kartais tikrai nuvyksti į tą Klaipėdą, nors ir mintimis, bet prisiminė, jog ten gyvenai 8 metus ir na, kartais tikrai pasiliksti tų senųjų namų. Bet taip, pasižvalgome dabar į Klaipėdą Lipkių gatvę ties Šilutės plentu arba Statybininkų prospektu, ten juostelė yra, taip pat nuo Debreceno atvažiuojant Šilutės plentu iki Statybininkų prospekto, čia taip pat judame lėčiau, aplinkė kužėdą iš Vilniaus plento, šiek tiek na visa ta Tilžės gatvė, daugiau tokiais protarpiais tai yra pasispaudus važiuojant nuo Šilutės plento, žiūrint, tad iki kužėdo ten gali tekti vietomis pasispausti, na ir nuo Kauno atvažiuojant link kužėdo, irgi ten na, kelių minučių pasispaudimą, galbūt 5 jūs turėtumėte sutikti. Taip, na, vis dar jokių radarų nebuvo matoma iki dabar. Panašu, kad prie Prano Domšaičio galerijos Liepų gatvėje arba čia netoli Donelaičio gatvės labai didelį šansą sutikti radarą, dėl to čia neskubėkite. Taip, na ir panašu, kad dar vienas radaras yra. Kaip visada, čia labai mėgstama vieta Kretingos gatvė prie Senvagės mokyklos. Pasisaugome ir ten. Na ir dar šiek tiek spuščių Liepų gatvė nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto, ten kaip visada iki 5 minučių ir jau važiuojant už Senukų Liepų gatvė. Eilutė iki Dangaus gatvės pradžios Ginduliuose, teks čia pabūtim, na bent jau 10 minučių, manau, tai tikrai. Ir toliau žiūrime Jaunystės gatvę. Apie 5 minutės ten gali tekti pastoviniuoti, atvažiuojant iki Liepų gatvės, atrodo, na, ten visada tokios nedidelės eilutės, bet tenka juose šiek tiek praleisti laiko. Viskas, pirmasis radaras yra uždaromas, na, pažiūrėsime, ar pavyks sugrįžti ir antrąjį radarą, penktadieniais labai laikas yra neprognozuojamas, bet kuriuo atveju gera muzika jums čia skambės ir gerai praleisite laiką. Likite su radijų kelyje.

0: Radio Stotis. Kelyje internetu radijas.lt. Kelyje radaras.
1: Sugrįžtame pas jūs, 15 minučių lieka iki 17 ir metas aktyvuoti paskutinį radarą Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Pasižvalgykime, kasgi svarbaus, kas įdomiausio buvo surinkta per visą šią valandą, tai yra paskutinysis radaras, na, ką tenka matyti. Vilniuje, na, taip, jog jau labai mažai ten jokių... Na, kažkokių labai pavojingų vietų Vilniuje tikrai nesimatė daug, kad tokių būtų iš bent jau iš prabangių fotosesijų vietų, taip, na ir dabar nebelabai tų vietų tenka matyti. Na, dažnai vakarinime aplinkelyje ties Pilaitės prospektu ar Oslo gatvėje, na, bet dabar nieko panašaus, tad vis tiek laikykite saugaus greičio ir viskas tikrai bus geriau. Taip, eismo įvykiai Gerosios Vilties gatvėje 8, Žėručio gatvėje 6 ir Architektų gatvėje 56. Taip, spūsti šiuo metu Vilniuje, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės ir Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos. Taip, vis dar kliūčių yra keliuose, tos pačios kliūtis jau iš tikro jau daug valandų jas čia yra. Vis dar neveikia Justiniškių ir Šešuolių gatvės sankryžos šviesoforai, tačiau laikykitės kelio ženklų ir sustojęs automobilis vis dar yra Minsko plente ties Liepkalnio gatvė trečioje juostoje važiuojant link centro. Na, o dabar nukeliaukime į Klaipėdą. Na, paskutiniu metu Klaipėdoje ten jau nebesimatė labai didelių spuščių ar kitų aktualijų, na, bet taip, vis dar Jakų žiedas iš Šilutės atvažiuojant iš Vilniaus plento ir labiausiai, na, ir dar iš Kauno atvažiuojant tų spuščių yra, taip, vis dar Lipkių gatvė šiek tiek, na, manau, iki 5 minučių ten maksimum atvažiuojant iki Statybininkų prospekto. Prabangi fotosesija čia tikrai vyksta prie Prano Damošaičio panašujo galerijos, na, arba tiesiog, sakykime, tai prie Donelaičio gatvės, visai šalia jos, čia eismo į, tiksliau, čia turime radarą, radaras yra Liepų gatvė prie Donelaičio gatvės, tad neskubėkite čia. Taip, Lideikio gatvė šiek tiek ties Šiaurės prospektu, irgi iki 5 minučių maksimum, Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto labai lengvai, na ir jau Liepų gatvėje, kaip visada, už Senukų, pamatysite spūstį, važiuojant iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pabaigos. Eilutė ten, kaip visą laiką, atrodo nemaža, tad teks galbūt šiek tiek pastovinuoti. Na ir Jaunystės gatvėje, norint važiuoti į Liepų gatvę, čia iki 10 minučių gali tekti pabūti. Tad atrodo, kad tai yra viskas, ką galėjome pranešti tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Ačiū visiems, kurie šią valandą buvo kartu su mumis. Ir toliau tęsime programą, o nuo 17 valandos mes turėsime ir žaidimų, galite užsakinėti visas savo norimas dainas, na žinoma, kad jos būtų trankios, mes norėtume, kad tiktų radio kelyje grojaraščiui, tai būtų tikrai taip pat puiku, nes juk penktadienis nenorisi šiek tiek to trankumo. Tad kita valanda, jūsų dainų užsakymai, turėsime dar ir vieną žaidimą, tai tikrai yra kodėl su mumis pasilikti ir toliau.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos.
2: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
9: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
10: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Beveik 20 minučių po 17 valandos. Toliau tęsime penktadieninę piko valandos programą, na, kurioje kalbame ir apie kelius. Daug geros muzikos penktadieninės grojame tikrai. Na, toks trankesnis penktadienio grojaraštis pas mus visados yra. Gera žinoti, kad tą savaitgalį toliau norite pasitikti kartu su radiju. Kelyje, na, apžvelgsime dar, kas čia šiuo metu vyksta tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos keliuose. Taip pat šią valandą turėsime dar ir žaidimą, kuriame padovanosime, na, geros pasisėdėjimo vietos. Na, apskritai, tai yra šiuolaikiškiausia vieta Šventojoje. Ir tai yra Uostas 13, čia kultūriniai renginiai, skonių patirtis, itin jaukia atmosfera, terasoje po medžiais, atrakcionų parkas taip pat yra. Tad nuvykite į Šventąją, į Uostą 13, o mes šiandien jums padovanosime Uostas 13 50 eurų dovanų, na, kuponą. Tad, na, galbūt ne dovanų, bet galėsite už jį skaniai pavalgyti. Na, gal tai yra dovana, bet kuriuo atveju tikrai labai gera dovana tai bus. Tad reikės įminti myslę, kada turbūt visai neužilgo, na, bet norime šiek tiek, na, jūs paskatinti padirbėti dėl to. Tad tokie planai nusimato šiai valandai ir dabar pažiūrėkime, kas čia vyksta įdomesnio Vilniaus keliuose. Vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą, na, o dabar matome kelis eismo įvykius Žiručio gatvėje 6 ir Architektų gatvėje 56. Spūstis Vilniuje šiuo metu Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, taip pat Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės. Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar kliūtis keliuose, na, vis dar tokios pačios. Neveikia šviesoforai, Justiniškių ir Šešuolių gatvės sankryžos šviesoforai ir taip pat Minsko plente ties Liepkalnio gatvė trečioje juostoje link centro. Čia šviesoforas, čia atsiprašau, čia yra sustojęs automobilis šioje vietoje. Na, o Klaipėdoje vis dar, na, matome, jog Liepų gatvė, čia nuo Danės upės važiuojant link Gindulių, čia turime lėtesnį judėjimą, vis dar aplink Jakų žiedą, iš Šilutės, iš Vilniaus plento, truputėlį iš Kauno pusės ir lengvai iš Tilžės gatvės tų pasispaudimų yra. Nuo Akropolio taikos prospektu link Baltijos žiedo ten irgi šiek tiek, na, minimalių spuščių yra, bet visur kitur panašu, kad ten jau jokių baisių dalykų nebematyti. Na, dar pasirodo, kad taip, dar prabangi fotosesija, taip, yra čia, taip, Liepų gatvė. Gatvėje ties, jeigu nesuklysiu pasakęs, ties netoli Donelaičio gatvės, tačiau orientuokitės, pasirinkite saugų greitį ir tikrai tas penktadienis bus geresnis, nei po to reikėtų ten save visomis na, nepalankomis baudomis apsikrauti. Gerai, viskas, grįžtame prie muzikos, lauksime jūsų dainų užsakymų ir toliau gerai leidžiame laiką su radiju kelyje.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko. Firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Parduotuvė Armija.

0: Kelyje internetu radijas.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Dienos žaidimas.
1: Šiandien šį penktadienį, šį vakarą penktadienio, dovanojame prizų. Tik tai reikės įminti mįslę, įvykdyti užduotį. Na, o Uostas 13, tai yra šiuolaikiškiausia vieta Šventojoje. Ir Uostas 13 jums dovanoja 50 eurų kuponą. Skaniai pavalgyti, skanių burgerių, na, sakė, ten tikrai yra labai skanu. Tad įminkite mįslę ir laimėkite 50 eurų kuponą. Radijas kelias, iki ko vardu?
2: Labą dieną, Tomas.
1: Tomai, na, šiandien jums žaidimas laukia iš filmų, ar labai esate didelis filmų mėgėjas?
2: Karts nuo karto pažiūrim.
1: Supratau, tai, na, ta užduotis kaip pas mus visada yra tokia tradicinė. Turėsite atspėti, iš kokio filmo tai yra dialogas. Na, jeigu esate tikrai toks filmų mėgėjas, tai manau, tikrai jums bus nesunku atspėti, koks tai yra filmas, kol kas dar bijau užsiduoti, bet ar esate pasiruošęs, esate pas pirmasis, tai turite šansą iš karto biletą tą kuponą ir nugvelti. Ar esate pasiruošęs?
2: Taip, bandom.
1: Gerai, paklausykime, koks tai yra dialogas ir iš kokio filmo tai galėtų būti.
3: Next time they shine your light in the sky, don't go to it. The bat is dead. Bury it.
4: Tell me.
1: Tomai, yra variantas, įsivaizduojate, koks tai galėtų būti filmas?
2: Nelabai, žinokim.
1: Nelabai, ar ne? Tas,
2: nelabai.
1: Tell me, do you bleed? You will. Gerai.

0: Tomai, na, duokime tada dar kitam klausytojui šansą. Ačiū už skambutį, iki.
1: Iki.
0: Taip, aš kažkaip įtariu, kad kitas klausytojas tikrai iš karto atspės, koks tai yra filmas. 0374222202, turime klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Labadiena, Paulius.
0: Saulius ar Paulius?
2: Paulius.
0: Paulius. Pauliau, ar jau žinote, koks tai yra filmas? Dar nesakykite, bet pasakykite, ar žinote.
2: Nu, bandysiu spėti.
0: Bandysit spėti. Na, gerai, tada pasakykite.
2: Batmano sugrįžimas.
0: Arti tikslo, Pauliau, bet ne, netoks yra filmas. Ačiū už skambutį, pabandykime dar sikelį iki, Pauliau. Taip, ne Batmano sugrįžimas, bet galiu pasakyti, kad tikrai arti tikslo. 0374222202, ar turime dar norinčių sudalyvauti šiame žaidime, koksgi tai yra filmas, iš kurio garsą mes čia grojame. Gerai, aš esu pasiruošęs iš tikro dar sykį paleisti, bet turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Vaidotas.
0: Vaidotai, sveiki, klausau. Ar jau žinote, koks tai gali būti filmas?
3: Pradžiai galvojau, kad žinau, bet kaip pasakėt, kad ne Batmanas, tai sabėjojau. Jeigu galima dar kartelį papalėti.
0: Aš sakiau, kad yra arti to, bet, na gerai, dar paklausykite. Na, jeigu turite variantą, nebejokite tuo, bet, na, dar pagalvokite.
4: Next time they shine your light in the sky, don't go to it. The bat is dead. Bury it.
5: Tell me. Do you bleed? You will.
0: Taip, ir toks tas dialogas. Ar turite variantą?
3: Ne, aš vis tik lieku dar prie Batmano, bet...
0: Taip, labai, labai arti to, bet turite pasakyti aišku filmo pavadinimą. Gerai, Vaidotai, 5, 4, 3, 2, 1...
3: Batmanas prieš Supermaną.
0: Taikliai, Vaidotai. Kaip čia taip, intuicija? Intuicija ar kas?
3: Taip,
0: taip, taip. Ta scena, kur Batmanas atsitrenkė automobiliu į Supermeną, jie turi pokalbį, jie sako, gal tu geriau čia nieko Batmanai nebedaryk. Gerai, Vaidotai, nepadėkit ragelio, paaiškinsiu jums, kaip galite atsimti kuponą į uostas 13,50 eurų vertės. Ačiū, kad dalyvaujat. Iki.
3: Ačiū.
6: Geriausia vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt.

Bičiuliai, įdomus penktadienio prašymas, na ir tai yra legendinė grupė Anti-Zombiai, na ir šios dienos prašo mūsų klausytojas Marius. Linkėjimai, Mariu, tau.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai. 3 minutės po 18 valandos, nariau judame į paskutinėje mūsų laidos valandą. Kaip visada, gera žinoti, jog šį penktadienį norite pasitikti kartu su radijo stotimi kelyje, galbūt kažkur keliaujate, galbūt ilsitės jau namuose po darbų, galbūt esate kokia nors šventė ir jeigu esate pasileidę radiją kelyje, vajai tikrai labai gera žinoti. Šią valandą lauksime ir toliau jūsų žinių jūsų žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, taip pat galite, primenu, mums siųsti ir savo dainų pageidavimus 061 21 00 00, taip pat ir Facebook'e parašykite, kokios dainos norite, pavadinimą, nežinau, atlikėjo vardą, pavardę ir panašiai, tikrai tą dainą pasitengsime pagroti. Toliau einant šiai valandai gera muzika ir taip pat 18.30 savaitės atradimas laukia grupė Marga. Pas mus pristatys savo dainą, kuri išeis dar tik kitą savaitę. Tai visiška dainos premjera. Marija ir Filipas atvyks pas mūsų studiją telefonu. Tad pakalbėsime, kas gero jų gyvenime, taip pat na ir kas gero yra su šia daina, kokia yra dainos istorija, taip pat mačiau ir klipų užkulisų šiek tiek, bent jau socialiniuose tinkluose, tad pakalbėsime ir apie tai. Nu, dabar, kas Vilniaus keliuose vyksta, mes pasižvalgykime, Pavilnių gatvėje 22 turime eismo įvykį. Toliau spūstis Žirnių gatvėje, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, na ir Ozo gatvėje, link Gelvonų gatvių sankryžos nuo Šeškinės. Kliūtis šiuo metu jau yra tik tai viena kliūtis, vis dar tas pats sustojęs automobilis šiandien jau nuo pietų, ten jis sustojęs Minsko plente ties Liepkalnio gatvė trečioje juostoje link centro. Na, o dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti, ar dar čia liko kokių nors aktualių žinių, na, čia aplinkė kužėda tik iš Vilniaus plento. Didesnę spūstį matome, visur kitur jau tikrai viskas yra apsiraminę, ganėtinai net ir ta pati Liepų gatvė irgi nebesispaudžia, ganėtinai ramu yra ir čia. Na, vis dar turime panašiojo radarą čia ties Prano Domšaičio galerija arba tiesiog netoli Donelaičio aikštės. Tad Liepų gatvė vis dar prisižiūrėkite, važiuokite atsargiai, na ir čia nekils problemų, jeigu greitį viršysite. Grįžtame toliau prie geros muzikos po trumpos reklaminės pauzės.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Paskutinysis savaitės atradimas, 32 minutės po 18, na ir paskutinis, bet tikrai neprasčiausias, iš tikro labai geras savaitės atradimas mūsų šiandien laukia, ir tai yra progresyvaus pop ir elektroninės muzikos duetas Marga, na dar kartelį atvyksta į mūsų radijo eterį ir šiandien jų nariai, Marija ir Filipas, pristatys savo naujausią kūrinį pavadinimu Švies, kuris išeis dar tik kitą savaitę. Sveiki, kaip gyvenate? Filipas pristatys savo naujausią kūrinį pavadinimu Švies, kuris išeis dar tik kitą savaitę. Sveiki, kaip gyvenate?
3: Sveiki.

0: ir vat, buvom Nidoje, kas labai fainai praleidom laiką, bet iš tikrųjų darbymetis. Nesijaučia kaip atostogos.
1: Supratau. Na taip, dažniausiai, tikriausiai ir visas tas tėvystės reikalas neprisideda prie daugiau laiko turėjimo, ar ne?
2: By default.
1: By default, ar ne? Supratau.
2: Čia normalu.
1: Šiaip labai smagu, kad nusprendėte net savaitę anksčiau pristatyti dainą mūsų radijo stotyje, tai labai, labai dėl to malonu ir... Apskritai, šiaip tai labai vasariškas, labai lengvas, toks atpalaiduojantis kūrinys, tikrai nemažai kartų klausiau ir man jis labai patiko. Gal norit pasidalinti, tai kokia šios dainos atsiradimo istorija? Dainos pavadinimas yra Šviesk, tai apie šviesą, apie kažką, apie šeimą, apie ką tai yra daina?
2: Taip, tai aš reikiausiai pradėsiu, aš.
1: Gerai, prašom.
2: Žinai, parašiau šį dainą būtent priedainį, būdamas dar Londone prieš 10 metų. Kai aš ten dirbdavau, studijavau, ir čia buvo priedainis parašytas angliškai. Mm-hmm. Aš prisimenu, aš tada pagavau įkvėpimą nuo Adele When We Were Young dainos, tai ten buvo tokia baladė su piano. Mm-hmm. Ir aš galvojau, parašysiu tokią baladę ir šovė tokia mintis ir parašiau Shining in the Morning, kad buvo tas akordų progresija ir tas priedainis. Mm-hmm. Ir fun fact, aš turėjau tokį diktafoną darbę, ir aš įrašiau tiesiog šitą demo į tą diktafoną. Ir kai grįžau į Lietuvą, aš tiesiog kažkur tą diktafoną pamiršau, po to atradau ir galvojau, paklausysiu, kas ten yra. Ir tiesiog, ir atradau šią demo. Ir man patiko, aš iš tikrųjų, aš galvojau, visai neblogas gabalas gali gautis. Parodžiau aš Marijai, aš prisimenu. Ir jinai kažkaip greit sukūrė posmelį ir aš to pačiu laiku ir sukūrėjau tą priedainį lietuviškai, nes Shining in the Morning, Šviesk man nuo ryto čia kaip ir ritmiškai tas pats. Tai va, ir po to mes jau pradėjom dirbti ties production'o, ties demo ir taip toliau. Tokia yra tos dainos istorija.
1: Supratau, o Marija, tai Marija, kaip tu reagavai, kai pirmą kartą tą demo išgirdai?
0: Aš nustebau, kadangi tai buvo pirmas kartas, kai Filas kažką parašė lietuviškai. Tai vien tas faktas mane labai nustebino, nes apskritai visada buvo angliški žodžiai pas jį. Tai ir man patiko melodija, ta šviesa, ta emocija, kaip aš vadinu ją, tai tokia šviesi viltis, toks... Lyg naivumas, džiaugsmas, vaikystė, vasariški vakarai tokie, svajingi. Man labai patiko ir nustebino tie kai kurie žodžiai, kurių ne iki galo supratau, va taip jeigu logiškai atsisėdus ir paklausius, tai ką tu čia parašai, va ką reiškia šita eilutė?
2: Aš galiu pasakyti.
1: Pasakykit.
0: Buvo tokių, žinai, tokia erdvė interpretacijai ir ne iki galo man buvo... apčiuotama, bet kažkaip labai greitai gavosi parašyti posmus ir kažkaip leidom tai dainai būti, galbūt netobulai, be kažkokių ten tobulų lyriksų, bet vis tiek nusprendėm įrašinėti ir galų gale su laiku tos prasmės ir tie žodžiai įgavo kitas spalvas, nes atsirado ir Pavel Daniels, su kurio produsavome ir mūsų filmavimo komandą, kurie pasiūlė tam tikrus sprendimus dėl vaizdo. Ir gavosi taip, kad tie žodžiai, tik dabar aš juos iki galo supratau. taip būna su dainom kartais.
1: Kaip tas gyvenimas nuveda. Iš tikrųjų, buvot užsiminę apie žodį, na, daina svajinga. Marija tikriausiai, kuomet ką tik čia pasakoja, pasakė tą žodį ir man, na, kaip tik šita daina, šios dainos klausant, dainos Šviesk, na, ta žodis svajingai, tikrai labai ta žodis tinka. Ir dar pavasario pradžioje pristatėme jūsų paskutinėje dainą Life, ir iš tikro dabar labai ryškus kontrastai tarp šių dviejų dienų. Na, Life toks labiau melancholijos pusė keliaujantis kūrinys, Šviesk jau toks, kaip ir sakėte, svajingiau, vasariškiau, pozityviau skamba. Ar metų laikų kaita jums šiaip daro didelį įtaką kūrybai?
2: Žinot, čia greičiausia dėl to, kad šita daina stačiusi labai ilgai pragyvena ir parašyta buvo gana senokai.
1: Ai.
2: Ir jo, ir aš galvoju, tuo laiku aš buvo įkvėptas

0: būtent tokio senesnio roko, nežinau, 90-ųjų, 2000-ųjų, kaip Kane, New Radicals. Aš mėgstu tokią muziką ir todėl biškį toks yra rock, ne outdated rock, gal ne gerai sakyti outdated, bet nostalgiškas toks roko skambisys.
1: Pozityvesnis.
0: Jo, pozityvesnis, ne kažkoks jo depresyvus jo. Ir čia irgi toks įdomus faktas, greičiausiai viena iš pozityvesnių dainų mano kūrybai. Galbūt vienintelė pozityvi tokia daina ir aš norėjau ją paleisti jo. Ir grįžtum prie to, apie ką. Šiaip idėja buvo apie šviesą, apie viltį ir man atrodo dabar mūsų laikais tai yra aktualu, nes čia yra crazy world. Keistame pasaulyje mes gyvenam, karai, konfliktai, daug smurto ir daug neapykantos. Ir šita daina šiaip apie tai, kad šviesa galų gale nugalės tamsa šiaip ir kad mėlė nugalės. Ir čia toks pozityvumo ir vilties ir šviesos manifestas. Būtent man, kai aš groju ir nedainuoju, bet jo, kai aš rašiau šį kūrinį.
2: Taip, pozityvumo tikrai šiuo metu trūksta ir smagu, kad jūs į savo kūryboje atrandate. Ar ir toliau, toliau einant jūsų kūrybos keliu ir toliau planuojate panašaus tipo dainas kurti, ar na tiesiog as you go, eisite ir kas gero susikurs, tą ir kursite?
1: Na, dabar dirbant prie kūrybos, pas mus yra viskas tokiais etapais, tai kai mes išleidžiame dainą, jau yra procese keli gabalai, keli kūriniai, tai mes jau kaip ir žinom, kas bus toliau, tik tai mes netariam tokios vat, jau dėl turinio ar dėl tų dainų skambėsio strategijos arba tikslios vat, kažkokios krypties atsispiriam nuo tos žinutės, kurią norim iliustruoti. Tai galiu pasakyti, kad kiekvienas kūrinys išsiskiria ir šitas tikrai kol kas toks bus vienintelis, bent jau artimiausių laikų.
2: Supratau. O anglų kalba ar lietuvių kalba bus sekantis kūriniai?
1: Sekantis
0: lietuvių.
1: Šiaip angliškų nebeturim.
0: Angliškų daugiau nebeturim, taip.
1: Šiaip man buvo iššūkis su įrašais šiai dainai, kadangi čia yra gan daug žodžių, taip jau davosi, kad trys posmai ir vis tiek norisi perteikti ir emociją, ir teisingai viską ištarti ir panašiai. Tai man tikrai buvo tokia įdomi praktika, nes čia yra labai daug tokių trumpų frazių, tokių akcentų, greitų tokių, kur tu turi susakyti, kas labai skiriasi nuo mūsų praeitų dainų, kur yra labai daug tokių legato, ilgų frazių, ilgų natų, kur tu išdainuoji, o čia kaip tik toks į ritmą turi pataikyti ir toks tave turi vežti tas vat, greitas ritmas.
2: Taip, žinok, Marija.
1: Tai buvo iš tikrųjų iššūkis.
2: Taip, žinok, Marija, aš kaip tik priešingai pasakysiu, na, kuomet aš klausiau šios tavo dainos, toks jausmas, žinok, kad tu išsiskleidi šioje dainoje ir tau, tu tiesiog, na, padebesiais klaidai, na, tiesiog puiku, toks jausmas liktų vokaliai įsilaisvinį ir, na, šią dainą pavertė tikrai labai, labai gyva, tai dėl to tave labai sveikinu.
1: Ačiū.
2: Šiaip dar vienas pastebėjimas toks, na, dažnai grupės ar atlikėjai dainų premjeras daro, ar ne, tą pačią dieną, ar kokią dieną prieš oficialų išleidimo, o jūs taip drąsiai nusprendėte savaitę prieš ir radijo kelyje eteryje. Nekantraujate jau taip, ar, na, čia tiesiog toks greitas sprendimas buvo? Kodėl nusprendėte tą dainą, na, parodyti net savaitę anksčiau?
1: Ne, aš nemanau, kad tai buvo labai jau toks strateginis sprendimas, kadangi kuriam laisvai savo tempu, kuriam vis tiek tai, ką norim išjausti, tai tiesiog jaučiame, kad jau laikas, norime dar, kad šis kūrinys pagyventų šiek tiek vasarą, dar spėtų jisai tos vasariškos nuotaikos užtaikyti. O vėliau, neužilgo, paleisime jau vaizdo klipą šiai dainai, irgi planuojame vasarą dar spėti tai padaryti, bet apie datą pranešime savo sostinkuose. O jau audio galima bus pasiklausyti 14 dieną Spotify ir visose platformose.
2: Liuks.
0: Taip.
2: Aš kaip tik mačiau jūsų Instagram'e, jog dalyjatės karts nuo karto vis ten vienu kitu trumpu teaseriu apie šią artėjančią dainą. Tai taip, kaip supratau, tai kaip sakėte, klipas neišeis kartu iš karto su daina, ar ne?
1: Ne.
2: Ai, taip, truputėlį vėliau. Na, bet atrodo, kad iš pačio klipo, ko ten mes sulauksime, tai atrodo, kad tematika yra namai, šeima, ar nežinau, ar aš klystu, bet man atrodo, kad kažkas į tą pusę. Gal jūs galėtumėte patvirauti, tai ką mes tame klipe išvysime?
1: Mes norėtume palikti intrigą.
2: A, intrigą.
1: Ta galime atskleisti.
0: Išvysyti vasarą.
1: Ta galime atskleisti dabar, tai turbūt, ką jau ir skelbėme, kad pasirinkome šį kartą įdomią labai lokaciją, kuri turbūt nėra Lietuvoje labiau vasariškesnės lokacijos ir tokios labiau tinkančios šiai dainai, tai yra Nida, tai yra Neringa. Mes ten praleidome keletą dienų ir vieną iš jų skyrėme pilnai filmavimams, tai mes patys dar nematėm galutinio rezultato ir labai laukiam. Tai visų spoilerių turbūt neatskleisim.
2: Gerai. O kuriam iš jūsų yra lengviau tos filmavimus pakelti? Na, vis tiek, galbūt ta diena, ar ne, visą filmavimo nualina. Kuris iš jūsų pirmas? Filipai, tu ar Marija, tu jau sako, Jėzau, kai man čia atsibodo, jau nebenoriu čia daugiau filmuotis.
0: Man patinka filmuotis. Iš tikrųjų, jeigu gera komanda, nežinau, aš visada turiu energiją ir nepervargstu, iš tikrųjų, jo viskas gerai.
1: Jo, aš nesakysiu, kad kažkas iš mūsų pavargsta, tik tai, kad aš šiaip matau, kad Filui lengviau sekasi ir būti kadre ir kažkaip, nu žinot, moteris, tai make-upas nubėgo, tai plaukai ten, tai aš pati savo nepatinku, iš kitos pusės turiu atsistoti, tai va šitie gal.
0: Jo, aš tiesiog performinu, groju, darau savo jo darbą.
1: Abu labai smagiai leidžiam laiką. Kai vyksta filmavimai tikrai.
0: Nes vieta dėkinga, Nida iš tikrųjų. Jo, labai mums patinka, turi savo tokį vaibą ir dvasę, taip.
2: Geras. Aš dar jums tokį vieną klausimą turiu, na ir nežinau, ar čia labai su muzika yra susijęs, bet galbūt labiau su jūsų daina. Na ir kadangi tos artėjančios dainos pavadinimas yra Šviesk, tai aš tiesiog negaliu nepaklausti, tai kas dabar jūsų gyvenime jums teikia tą didžiausią šviesą? Kas yra tai, kai jūs pamatėte ir jums tai atneša šviesą jūsų gyvenimą?
1: Vau, geras.
0: Geras. Man, žinoma, muzika atneša šviesą, kai aš užsiemęs muzikiniais darbais. Nu ir žinoma, mano dukra. Čia yra labai...
1: Aš studentiškai norėjau atsakyti, tik atvirkščiai. Iš pradžių pat pagalvojau apie Mišelę, antroji vietoj muzika.
0: Aš profesiją rinku pirmą, jo prioritetas čia profesija jau.
2: Aš supratau. Supratau. Tai jau dukra yra ta pilni saulės spinduliai, o muzika yra saulės spinduliai, tik truputėlį debesuota turbūt, ar ne?
1: Vat, tas įdomus paradoksas, nes kai kuri ir kai performini tokias dramatiškas natas dainas, tai tu viduje labai jautiesi smagiai, labai laimingas jautiesi, kaip taip daina gaunasi dažnai tokia... Nu, tokia sunkoka, tamsoka, bet kai tu ją rašai ar performinim, tai nereiškia, kad tau nesmagu. Tau smagus gali būti. Ir kaip tik, vat, gali būti sunkiau atlikti tokias pozityves dainas, kur tikrai turi daugiau pagalvot, pasistengt į tą ritmą pataikyti ir panašiai. Tai toks truputėlį paradoksas gaunasi.
2: Wow, geras. Na, čia taip, tikrai labai įdomu dabar bus sulaukti jūsų artėjančio klipo, pažiūrėti, kad jau tiek jau bijote išsiduoti, tai na, tikiuosi jau ten jau su griausmu išeis ir pamatysime tikrai gražių jame vaizdų. Na ir taip pat visai neužilgo, išgirsime ir jūsų dainą, tad na, ką dar norite perduoti? Marija, Filipai, gal turite, na, paskutinių žodžių prieš išgirstant mūsų klausytojams jūsų artėjančią dainą Šviesk.
0: Aš noriu palinkėti daugiau šviesos žmonių gyvenime, tai jo, kad būtų daugiau pozityvų naujienų, jo, nežinau,
2: Marija,
0: kad būtų daugiau šviesos aplink.
1: O aš norėjau papildyti tokį kvietimą veikti mūsų visai auditorijai. Iš tikrųjų, ačiū, kad pakvietėt mus ir Lietuvoje yra labai daug atlikėjų, kurie, sakykime, kuria ne tai, kad neprofesionaliai, bet jie negyvena iš muzikos, bet jų muzika nėra mažiau graži ar stipri ir nori pakviesti tiesiog palaikyti lietuvišką muziką, klausytis lietuviškos muzikos, ieškoti, vat, klausytis tokių laidų kaip ši, nes tai labai svarbu ir manau, kad kai vieni kitus palaikome, dalinamės vieni kitų kūrybą, tai padaro mūsų visuomenę artimesnę.
2: Wow, nu, žinokite, o ši laida yra gyva dėl to, ši rubrika yra gyva dėl to, kad esate jūs. Jūs, Filipai, ir taip pat Marija ir visa grupė Marga. Tad ačiū jums, kad sutikote, kad norėjote, kad pas mus ši daina pagrotų jau savaitę prieš ir nušvieskime savo kelius su paskutiniuoju šios savaitės atradimu. Ir tai yra visiška premjera, kuri pasirodys oficialiai tik kitą penktadienį, jeigu neklystu, ar ne. Ir tai yra grupė Marga ir jų kūrinys Šviesk. Pasigarsinkime savo kolonėles. O jums sakau, gero savaitgalio, Filipai ir Marija. Viso, iki kito karto.
0: Ačiū jums. Viso.

0: Piko valanda.
1: Wow, Margarijos kūrinys Šviesk, na tiesiog tobulas kūrinys užbaigti su pačiomis geriausiomis emocijomis. Šią piko valandos laidą, šią paskutinį šio savaitės laidą ir viskas, bičiuliai, wow, žinokite, su žiauriai geriomis emocijomis esu. Pasiekite Marga visose socialiniuose tinkluose, nueikite į YouTube'ą, kaip visą laiką. Tas pats procesas į Spotify'ų, pakelkite perklausas ir padėkite mūsų savaitės atradimams keliauti karjeros laiptais į viršų. Ir viskas, čia su jumis aš Daumantas, visą šią savaitę leidau piko valandos laidos. Ačiū, kad esate su mumis ir nepabėkite niekur. Dar jūsų laukia Baselo nuo pat 19 valandos, visos valandos šokių muzikos miksas į jūsų ausis. O aš jums sakau, viskas gero savaitgalio, susigirdime pirmadienį vėl nuo 15 valandos, taip pat dar vienoje piko valandos laidoje. Viso!
2: Radio stotis kelyje.
3: Reklama.

galima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos kelio klausytojai, su jumis laida Svalio ritmu kartu su Baselo. Tai ką, šiandieną vėl atėjo mūsų penktadienis, mes kaip turim čia, kaip ir susikūriau tokią tradiciją, kad aš kiekvieną penktadienį jums, ką per visą salę surenku, šiandien sugruoju per vieną valandą, ir aš manau, šiandieną jūs tikrai pastebinsiu tokiais ganėtinai ispaniškais kūrinukais, jau norėčiau labai tos vasaros, kad niko greičiau atėtų, bet dėja, dabar okei, okay, mes dabar kokius dabar turim orelius, tai galim areis pasidžiaugti, aišku, noriu priminti jums, tikrai vairuokite atsargiai. Būkite saugus kelyje ir taip toliau, prisisekite būtinai savo saugos diržus, neviršykite greičio, nes labai yra slidu. Bet ką tikrai aš jūs noriu paskatinti padaryti, tai kad šiandieną parsigarsinti savo radijo imtuvą. Nu, galbūt ant maksimumo tikrai būtų gerai, nes šiandieną tikrai bus labai karštas. Mano ispaniškais kūrinukais, kuriuos atrinkau prieš savaitę. Tai šiandieną mes linksime, mes kiekvieną kartą vis mano laidoje, vis bandau jūs nustebinti vis naujais kūriniais, editais, remixais ir taip toliau. Tai va šiandieną daugiau bus klubinių variantų dainų. Pas mus yra radijas nutis, kuri groja viską. Tai vat ir šiandieną ir laida bus kitokia truputėlį negu įprastai. Daugiau klubi, daugiau ispaniškos muzikos. Prisiminsime vasarą. Tai galbūt ir kai kurias dainas irgi dar įdėjau iš vaikystės dainų tokių, ką klausydavau. Tai vat manau, galbūt suvaibinsim tame variantą. O tiem, kas ką tik įsijungia, noriu priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktadienis yra 7-8. Šeštadienį mes turim lygiai taip pat ir pakartojimą. Tai jeigu nespėsite šiandien iki galo pasiklausyti iki galo, tai nebijokite, galite tai padaryti. Jau rytoj to pačiu laiku, 7-8. O jums ką noriu priminti, brangus draugai, kad mes turime visiškai atsinaujinusi savo radio apsą ir per mūsų radio apsą galite klausytis mūsų muzikos ir mūsų visų laidų aukščiausiai kokybei. Tai, ką jums reikia padaryti, tiesiog atsiųsti iš Google paratuvio arba Apple Store paratuvio. Tai galite padaryti jau dabar ir aišku. Noriu jūs paraginti sekti mane Instagrame, taip pat Baselo Official, taip pat noriu jūs paraginti sekti radijas kelyje Instagramą, mes tenais turim šventinį laikotarpį daug gerų prizų, kuriuos jums pralašinėjome, mėly brangūs klausytojai, tai kad tapkite mūsų draugais, mes tapsime jūsų, o jums ką sakau, smagaus klausimas ir dar sugirdėsime gale laidos, turiu jums ganėtinai svarbios informacijos, ką norėčiau jums papasakoti dar, tai kad likite su radijas kelyje.

Jam the Mix.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis. Και δουλειά.
1: Labas vakaras, mėly brangus radijos klausytojai, su jumis laida Svario ritmu kartu su Baselu ir dėl idėjų eina į pabaigą. Bet tikiuosi, kad šį kartą aš jūs nustebinau vėl naujais remixais, naujais editais, naujais surimtos muzikos, tai galbūt kažkurią tą dieną ir įsidėjate savo playlistą. Jeigu įsidėjate, tai man tikrai tai yra malonu, galite parašyti man Instagramą, galbūt ir atsiųsiu jums ir pavadinimą, jeigu jūs to nežinote, arba kelintą minutę, tai galima tai tiesiog susisekite mane Instagrame, tapkite mano draugais ir galima taip komunikuoti. Tai va, o tie, kas ką tik prisijungia, tai noriu priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktadienį, 7-8, šeštadienį turim pakartojimą, tai suduokit visą tai, ką surinku per visą savaitę, šiandieną sugrojau penktadieniais per vieną valandą. Tai žinok, kad čia visiškai yra, kaip sakoma, easy work, tai žinok, kad vat kartais būna sunku, bet būna ateina tokias savaitės, kur iš tiesų labai sunku jūs kažkaip tai nustebinti vėl per naują, tai aš manau, kad šį kartą man gausi. O ką jūs norėčiau dar paraginti, tai tiksliau, kad sektumėt ir radijas kelią Instagram, pas mums yra visiškai naujas. Šventinį laikotarpį mes turim labai daug gerų prizų, kuriuos jums pralašinėjame, tai kad apkite mūsų draugais, mes tapsime irgi jūsų. O dar turiu vieną svarbią žinę. Jeigu, tarkim, tarp jūsų klausytojų kažkas tai dabar mašinai važiuojate arba namuose klausytės arba ofisą baiginė darbus, ir jeigu taip pat darote DJ setus arba kūrite muziką, galite parašyti man jau dabar tiesiai Instagramą ir galbūt jūsų DJ setas paruoštas, galbūt sugros irgi taip pat mano laidoje. Tai kad tikrai nesukuklinkite, galite su manim susiekti pelenkurio paros metu, galima sakyti. Visai, kad rašysiu. Tai kad tapkite irgi taip pat mano draugais. O jums, ką noriu pasakyti, brangūs klausytojai, kad mes visiškai esame atsinaujinusi savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Tai žinokit, kas nemėgsta kokybės. Visi mes mėgstam tą kokybę. Tai kad padarykite jau dabar tiek ir Google Store parduotuvėse, tiek ir Apple Store parduotuvėse. Tai visiems yra patogus atsisintimo būdas. O ką jums noriu palinkėti, tai gero ateinančio savaitgalio, tiksliau jau dabar savaitgalis gaunasi. Prasidėjo ir aišku iki kito penktadienio. Ir jeigu nespėjate, dar kartelį priminu, kad galite pasiklausyti mano laido šeštadienį. Likite su radijos kelyje ir šiuo metu dar gabalėlį setu jums, o jums sakau iki ir kito penktadienio.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Radio Stotis.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.